اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر اور ہم نے اسے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے اپنی قسم نہ توڑ ہم نے اسے صابر پایا بہترین بندہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے ہم نے ان کو ایک خالص

صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے، اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا۔ اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواقع اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔

0: یہ تو ہے متقیوں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے بہت ہی بری قیامگاہ یہ ہے ان کے لیے بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا وہ جہنم کی طرف اپنے پیرووں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے کہ یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں وہ ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو کیسی بری ہے یہ جائے قرار پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا جب وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں بے شک یہ بات سچی ہے اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے سب پر غالب آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں زبردست اور درگزر کرنے والا ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو صدق اللہ العظیم
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اگر کبھی ایسا محسوس ہو کہ آپ تھک چکے ہیں اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کریں. ہمارے پہلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم سب رب کائنات کے محتاج ہیں, اور ہمارا رب تو دلوں کا حال جانتا ہے اور وہ خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت کا سایہ آپ پر ہمیشہ قائم رکھے.
1: پیغام On FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.
4: الحمدللہ.

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم, النسائی اور الطبرانی کی, اور البانی صاحب نے اسے صحیح حدیث بتایا ہے.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی. روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی.

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔

جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کی بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.

0: فلك الحمد ولك الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سننی کی۔

یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے. روایت ہے مسند احمد کی.

0: روایت ہے امام احمد کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ.
0: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

سستی اور کسل مندی کے وقت دس مرتبہ یا ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے سو

0: مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, آج عید کا دوسرا دن ہے, آئیے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں ایک ساتھ مل کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, بادشاہی اسی کی ہے, تعریف اسی کے لیے ہے, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سامعین, عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہمیں عرفہ کی روشنی اور توحید کی طاقت دیتا ہے. اس کلمے کے ساتھ انسان اپنی انا, اپنی ضد, اپنی نفرت, اپنی مایوسی سب چھوڑ دیتا ہے. جب ہم کہتے ہیں لہ الملک تو ہم مان لیتے ہیں کہ اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے, پھر دل کی گھبراہٹ کم ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں لہ الحمد تو ہم شکوا چھوڑ کر شکر کی زبان اپناتے ہیں, اور جب ہم کہتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تو ہمیں یقین آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو حالات بدل دیتا ہے, رشتے جوڑ دیتا ہے, اور بندے کو راہ دکھاتا ہے. سامعین, توحید کا اثر یہ ہے کہ دل اللہ سبحانہ وتعالی پر ٹک جائے تو دنیا کی لہریں بھی خوف نہیں بناتی. آج کے دن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ کرنا صرف زبان کا کلام نہیں بلکہ دل کا یقین ہوتا ہے. جب ہم اپنی زندگی کے فیصلے اللہ سبحانہ وتعالی کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر بے چینی کم ہو جاتی ہے اور سکون بڑھ جاتا ہے. یہ احساس کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتر پلان رکھتا ہے, بہتر پلان کرتا ہے, انسان کو ہر حالت میں مطمئن رکھتا ہے. اور سامعین, عرفہ کی روشنی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ معافی مانگنا کمزوری نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. جو بندہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے. اس لیے آج کا دن دعاؤں کا دن ہے, استغفار کا دن ہے, اور اپنے رب سے جڑنے کا دن ہے. تو آئیے اس مبارک دن پر ہم اپنے دلوں کو صاف کریں, لوگوں کو معاف کریں, اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنا تعلق مضبوط کریں. یہ وہی راستہ ہے جو انسان کو اصل سکون دیتا ہے اور زندگی کو آسان بناتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سچی توحید سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اور ہر لمحے اپنی زندگی کو اس کی روشنی سے روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو حسد, بغض اور تکبر سے پاک کرے اور ہمیں اپنی یاد سے جوڑے رکھے. اللہ ہماری زندگی میں ہدایت, سکون اور برکت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. سامعین, اسی دعا کے ساتھ آپ سبھی کو سرور مرزا کی جانب سے عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد.
2: ایف ایم 107 پیش کرتے ہیں عید کا اسپیشل پروگرام کڈز کارنیول صفا کے ساتھ, ایک فن فل شو جہاں بچوں کے لیے سٹوریز, گیمز, ہنسی مزاق, میوزک اور ایکسائٹنگ سرپرائزز ہوں گے. عید کے پہلے اور تیسرے دن دوپہر 3 بجے سے, تو سننا مت بھولیے گا اور اپنی عید کو اور بھی خوشگوار بنائیں صرف ایف ایم 107 پر کڈز کارنیول پر, آر جے صفا کے ساتھ, دل سے دیسی.

0: FM 107 की पूरी फैमिली की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को ईद उल अदा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए अल्लाह अशरफुल जमान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ FM 107 पर।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سامعین کرام, پروگرام پلس آف دی قرآن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. طلحہ اشرف الزمان کی جانب سے قبول کیجئے سلام و تحیات. سامعین کرام, قرآن کریم میں آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آیات و نشانیاں ہمارے سامنے اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں. تو انہی مثالوں میں سے ایک مثال ہے مچھر کی. اچھا, مچھر کو عربی میں بعوضہ کہتے ہیں. بعوضہ عربی زبان میں انتہائی کمزور چیز کی مثال یہ بعوضہ ہے, مچھر سے دی جاتی ہے. اللہ چھوٹے اور بڑے سب کا رب ہے, مچھر اور ہاتھی سب کا خالق ہے. ہاتھی میں جو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ معجزہ ہے, وہی معجزہ مچھر میں ہے. یہ زندگی کا معجزہ ہے, یہ ایک سربستہ راز کا معجزہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. دراصل اس کائنات کے خالق کی بنائی ہوئی کوئی شے بھی در حقیقت حقیر و بے حقیقت نہیں, بلکہ جو چیز بظاہر جتنی زیادہ چھوٹی اور حقیر ہوگی نا, اسی قدر اس کا بیان کمال علم, کمال اطلاع اور کمال حکمت پر اور زیادہ دلالت کرے گا. مچھر بظاہر معمولی سی چیز ہے, مگر اس مغرور انسان کو عاجز و پریشان کر دیتا ہے, اور وہ اس سے بچاؤ کے لیے کتنی تدابیر اختیار کرتا ہے, کتنے جتن کرتا ہے, پھر بھی بے بس نظر آتا ہے. ارشاد خداوندی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا

0: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے. سو جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے مثال درست ہے. البتہ کافر یہی کہتے رہیں گے کہ ایسی حقیر چیزوں کی مثال سے اللہ کیا چاہتا ہے. اس طرح اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ رہنے دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے, اور گمراہ صرف فاسقوں ہی کو کرتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عہد پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں, اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں

और जमीन में फसाद फैलाते हैं। यही लोग खसारा घाटा पाने वाले हैं। एक और मकाम पर मक्खी की मिसाल बयान करने के बाद ये समझाया गया कि अल्लाह को छोड़कर जो खुद साख्ता माबूद तुमने बना रखे हैं वो तो मक्खी तक पैदा करने से आजिज हैं, बल्कि मक्खी अगर उनकी खुराक से कोई जर्रा उचक ले तो वो उसे छुड़ा तक नहीं सकते। इरशाद खुदावंदी है, إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں چاہے اس کے لیے سبھی اکٹھے ہو جائیں، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس سے وہ چیز چھڑا نہیں سکتے ہیں۔ چاہنے والے اور جسے چاہا جا رہا ہے دونوں کمزور ہیں۔ سمجھ کے نام ایک جگہ اس طرح سمجھایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست بنا رکھا ہے ان کی مثال بیت العنکبوت مکڑی کے گھر ایسی ہے، یعنی مکڑی کے گھر جیسی ہے کہ وہ ہوا کے کسی جھونکے سے ٹوٹ پھوٹ سکتا ہے۔ فرمایا

العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور ان کو سرپرست بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی سپائڈر جیسی ہے جس نے اپنا گھر بنایا ہو اور سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. کاش یہ لوگ کچھ جانتے. اب یعنی اللہ یہ بتا رہے ہیں ان اللہ لا یستحی ضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر یا اس سے بھی زیادہ کسی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے, یعنی مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے. اب اس کے بعد فرمان خداوندی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. اہل ایمان جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ مثالیں حق ہیں, بلکہ ان پر غور و فکر کر کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اور جو منکرین حق ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اور گمراہ صرف فاسقوں ہی کو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے خروج اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے کا نام فسق ہے. لغت میں فاسق یہ خارج رہنے طاعۃ یعنی طاعت اور فرمانبرداری سے نکلنے والا فاسق کہلاتا ہے. اور اگلی آیت میں فاسقین کی وضاحت کر دی گئی. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عہد پختہ کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. تو اس طرح یہ فاسقین کے اوصاف بیان ہوئے والعیاذ باللہ. سامعین کرام اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا خالق و مالک ہے. وہ اگر ہاتھی کا پرورتگار ہے تو مچھر کا بھی پالنہار ہے, اور اس کی پیدا کی ہوئی کوئی چیز بھی حقیر اور بے حقیقت نہیں ہے. اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چھوٹی بڑی چیز سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ساری مخلوق مل کر بھی کوئی چھوٹی سی چیز مچھر تک پیدا کرنا چاہے تو ہرگز پیدا نہیں کر سکتی. اب فاسق لوگ محض نقطہ چینی کے لیے حقیر اور چھوٹی چیزوں پر اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ بھلا ان کی تخلیق سے کیا مقصود ہے. تو انہیں دراصل یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چھوٹی چیز بھی انسان کو عبرت سکھانے کے لیے کافی ہیں. مثلاً کفار کے بت, یہ بت ایسے کمزور اور بے بس ہوتے ہیں

ہیں کہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی خوراک سے کوئی مکھی ذرا لے اڑے تو چھڑا نہیں سکتے۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ بہتر سے بہتر زبان میں، آسان اور سادہ لفظوں میں لوگوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے کہ ہر شہری دیہاتی اسے سمجھ سکے، اور یہ قرآن حکیم کا اسلوب بیان نہایت ہی عام فہم ہے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی ان مثالوں کے ذریعے ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ فطرت صالحہ والے لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، جن کے دل زنگالود ہیں وہ بے جا اعتراض کرنے لگتے ہیں، اور وہ وہی ہو سکتے ہیں جو فاسق ہیں، جو اپنے ایمان میں پختہ اور مضبوط نہیں ہوتے بلکہ مسلسل نافرمانی سے اسے توڑتے رہتے ہیں۔ اب ان دلائل اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی موجودگی میں جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ دراصل انتہائی قبیح اور شنیع فعل ہے جس کی کوئی دلیل اور کوئی سند نہیں۔ اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن انسانوں سے وہ بات کہتا ہے جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے، جس کے اعتراف اور جس کے مقتضیات کو تسلیم کرنے پر وہ مجبور ہیں۔ وہ ان کی زندگی کے سفر اور زندگی کے مختلف حالات و اطوار بیان کرتا ہے۔ وہ جان نہ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی بخشی، وہ موت کی حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت سے زندگی کی طرف منتقل کیا۔ موت سے زندگی کی طرف سفر ایک ایسی حقیقت ہے جسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں، اور جس کی اس کے سوا کوئی توجیہ نہیں کہ ایک پیدا کرنے والی قوت موجود ہے، ان کے اندر زندگی موجود ہے، تو کون ہے جس نے ان کے لیے زندگی پیدا کی؟ یہی وہ حقیقت ہے جسے کلام الہی اس مقام پر لوگوں کے سامنے پیش فرماتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو حالانکہ تم جان نہ رکھتے تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر قیامت کے دن پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو سر صاحب، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار شدید سے شدید منکر بھی نہیں کر سکتا۔ بات بڑی سادہ اور سمجھ میں آنے والی ہے کہ جس ذات کے ہاتھ میں موت ہے وہی حیات کا بھی مالک ہے۔ نیست سے ہست ملانا اور ہست سے نیست میں لے جانا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہاں تو صرف حکم ہوتا ہے اور وہ چیز ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، والذی یحیی ویمیت فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اسے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، آیت کے اس حصے میں ایک ایسی بات ہے جس میں بحث و نزاع کی کوئی گنجائش نہیں، ایک ایسی حقیقت جس کا سامنا زندہ ہستیاں ہر لمحہ کر رہی ہیں، جو زندوں پر عائد و مسلط ہے، جس کے سلسلے میں بحث اور مجادلہ کا کوئی موقع نہیں۔ ثم یحییکم، دنیا میں موت دینے کے بعد رب قدیر تمہیں حیات ثانیہ عطا کرے گا۔ یہ ہے وہ بات جس کے سلسلے میں کفار بحث اور جھگڑا کرتے تھے، جیسا کہ آج بھی کچھ بے بصیرت افراد جو صدیوں قبل کی پرانی جاہلیت کی طرف، اسے ہم رجعت قہقری میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں مبتلا ہیں، وہ اس مسئلے میں بحث و نزاع کرتے ہیں۔ تحقیقت اگر وہ انسانوں کی پہلی تخلیق پر غور فکر کرتے تو دوسری تخلیق کے لیے ان کے لیے حیرت کا موجب نہ ہوتی اور نہ اس کی تکذیب کرنے پر آمادہ ہوتے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی جانب لوٹ جانا ہے، تم لوٹائے جاؤ گے۔ چونکہ عقیدہ آخرت اور حساب کتاب اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور کائنات کے نظام عدل کا انحصار صرف اسی عقیدے پر ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، ضروری ہے کہ اس کے لیے دار الجزا ہو، کیونکہ امتحان کے بعد نتیجہ لازمی طور پر ظاہر ہونا چاہیے اور وہ آخرت ہے۔ سامعین کرام، اس طرح ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ اس میں دفتر زندگی کھلتا بھی ہے اور لپٹ بھی جاتا ہے۔ اس میں نو انسانی کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے کہ وہ باری تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے موت کے جمود سے باہر لا کر زندہ کھڑا کر دیتا ہے۔
پھر موت کے ہاتھوں سے واپس بلا لیتا ہے، پھر دوبارہ اسے زندہ کرتا ہے، پھر اس کی طرح دوسری زندگی یعنی

اسی کا قانون جاری و ساری کرے۔ تمام رسولوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد یہی تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین نظام حیات دے کر بھیجا تاکہ اسے سب ادیان نظام حیات پر غالب کر دے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہی ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کیں، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو سات آسمان بنا دیے، وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سمجھ کر ہم آیت کس حصے میں سات آسمان کا جو ذکر ہے اس سے یہاں کیا مراد اور ان کی شکلیں، ان کے طول و عرض اور حد و دربا کیا ہیں، اس پر غور و خوض کا بھی کوئی حاصل نہیں۔ اس آیت سے جو حقیقت بیان کرنا مقصود ہے ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی زمین آسمان کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے بنایا، اور یہ بات بھی اس معاملے پر حیرت و استعجاب کے اظہار کے ذیل میں کہی گئی کہ لوگ اس رب کائنات کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رہے ہیں جو سب کا خالق ہے، نگران ہے، کائنات کا مقتدر اعلیٰ و فرما روا ہے، اس نے زمین اور زمین کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، اور آسمانوں کو اس انداز سے بنایا ہے کہ زمین پر زندگی ممکن بھی ہوئی اور راحت بخش بھی، وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ جس طرح اس کا نظم اور اس کی فرما روائی ہر شے کو عام ہے، اسی طرح اس کا علم بھی ہر شے کو عام ہے۔ ان سب صفات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اس اللہ پر ایمان لائیں جو کائنات کا واحد خالق ہے، صرف اس رب کی بندگی کریں جو کائنات کا یکتا و تنہا مدبر و منتظم ہے، اور صرف اسی کی اطاعت کا دم بھریں جو سب کا رازق داتا محسن و منعم ہے، کہ یہی اس کے احسانات کے اعتراف اور اس کے شکر کا صحیح طریقہ ہے۔ سامع کرام، آیہ مبارکہ سے ہمیں جو ملتا ہے، جو حکمت، جو بصیرت ہم اسے اخذ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ یہ کائنات اور اس کی تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ دوسری بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات بے شمار اور لامحدود ہیں، جسم و جان اور اس کے لیے مادی و دنیاوی انعامات کے علاوہ علمی اور روحانی نعمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق میں تدبیر اور حکیمانہ طریق کار فرما ہے۔ اب چونکہ اس آگے یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے ہی پیدا کیا، بنی نوع انسانی کے لیے، ہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اب اس آیت میں چونکہ خلیفۃ اللہ کے حوالے سے بات ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ اسی کائنات کو تمہارے لیے ہی بنایا گیا، ہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو اب آگے اس خلیفے کی یا بنی نوع انسانی کی خلافت کی کہانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین پر ایک نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ کہنے لگے کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد مچائے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب ملائکہ، سمجھ کے نام آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ کا مطلب ہے فرشتے، یہ ملک سے اس کا جمع ہے، اور ملک یعنی پیغام رسانی جو کے لیے جو کام کرتے ہیں ان کو فرشتہ کہتے ہیں، ان کی تعداد اللہ کے علم میں ہے، اور اس آیت سے اندازہ ہم یہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتے انسانوں سے پہلے یعنی انہیں پیدا کیا گیا، تو یہ بدی کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ معصومانہ ہوتی ہے، ان کی جو ہے نا تمام تر افعال، تمام تر اقوال، تمام تر احوال خالق کے خالص فرمبردار خادم ہوتے ہیں، مخلوق محکوم بندے ہوتے ہیں، ایسے ہی جیسے کہ انسان اللہ کے بندے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله وللملائكه المقربون ومن يستنكف

0: فعن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مسیح اس بات میں عار نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر رہے اور نہ مقرب فرشتے عار سمجھتے ہیں. اور جو شخص اس کی بندگی میں عار سمجھے یعنی عیب سمجھے اور تکبر کرے تو اللہ ان سب کو عنقریب اپنے ہاں اکٹھا کرے گا. ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف ایف ایم 107 پر.
0: سامعین کرام, اب خلیفہ کی جو بات آئی ہے, خلیفہ یہ کیا ہے؟ وہ جو کسی کے ملک میں اس کے تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے. اب خلیفہ جو ہے نا مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے. اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں. وہ اپنی منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے. اگر وہ اب خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور تفویض کردہ اختیارات کو من مانے طریقے سے استعمال کرنے لگے یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے اس کی منشا کی پیروی اور اس کے حکام کی تعمیل کرنے لگے تو یہ سب غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے. اللہ اللہ, خاک کے پتلے کا یہ شرف و مرتبہ! اللہ کی مخلوق تو اس وقت تک بھی بے شمار تھی, اب ان میں انسان نام محض ایک نئی صنف کا اضافہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ اللہ کا نائب زمین میں پیدا کیا جا رہا ہے. بعض اہل تحقیق نے یہاں سے یہ نکتہ نکالا ہے کہ تخلیق تو ساری ہی موجودات کی ہوئی, جنات کی بھی اور ملائکہ کی بھی, جنت کی بھی اور عرش کی بھی, لیکن اور کسی کے بھی قصد تخلیق کے ذکر کے اہتمام قرآن مجید میں نہیں کیا. یہ فخر صرف خلقت آدم علیہ السلام کے حصے میں آیا ہے اور یہ دلیل ہے آدم کی افضلیت و اشرفیت کی. اب فرشتے کہنے لگے قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. وہ کہنے لگے کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد مچائے اور خون بہائے؟ اب اس مقام پر خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں ہے بلکہ ان سے مراد جن سے آدم ہے اور خلافت عرضی بھی انسان کو بخشی گئی ہے. اب فرشتوں کی اعتراض دراصل یعنی کوئی گستاخی نہ تھا بلکہ یہ قول تمام تر جو ہے نا جو قرار وفاداری جوش جان ساری کا نتیجہ تھا. ظاہر ہے کہ فرشتوں میں نافرمانی کا تو ادنا سا بھی عنصر نہیں ہے. انہوں نے انسان کے وجود سے کہ وہ آگ و پانی مٹی اور ہوا سے مرکب ہے اندازہ لگایا. اب اس آیہ مبارکہ سے یہ حکمت و بصیرت ملتی ہے کہ اس کائنات میں انسان کا مرتبہ و مقام یقیناً دوسری مخلوقات پر بلند ہے جبکہ وہ خلافت عرضی کا حق ادا کرے, لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ سب سے کم تر بلکہ ذلیل ترین بن جاتا ہے. قرآن حکیم اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا, شکل و صورت علم و عمل میں سب سے بلند تر, پھر اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے اسے ادنا ترین درجے میں لوٹا دیا. سمجھنے کے لیے زندگی کا مقصد عبادت و ریاضت سے بڑھ کر اس کائنات میں رب کائنات کے نظام کو جاری و ساری کرنا ہے. حقیقت میں عبادت کا مفہوم اصلی تو یہ ہے کہ تمام نظام حیات احکام الہی کے مطابق ہو جائے. اب آگے اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور اللہ نے آدم کو تمام موجودات کے نام سکھلا دیئے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, پھر ان موجودات کو فرشتوں پر پیش کر کے ان سے کہا فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتلاؤ. اب ذرا بصیرت کی آنکھ سے اس منظر کی کچھ جھلکیاں دیکھیں جس کا فرشتوں نے ملے اعلیٰ میں مشاہدہ کیا ہے. ہم اس عظیم رحمان و رحیم کے راز کو جسے اس نے انسان کو خلافت عرضی کی کنجیاں سونپتے وقت ودیعت فرمایا تھا کچھ کچھ سمجھ سکتے ہیں. اب چیزوں کے نام رکھنے کے رمز پر انسانی قدرت کا راز ہے, اشخاص اور اشیاء ایسے ناموں سے مسمع کرنے کا راز جو ان اشخاص اور اشیاء کے لیے علامت و رمز ہو اور جو زبان سے بولے جانے والے الفاظ ہوں, یہ چیز زمین پر انسان کی زندگی میں بہت زیادہ قدر و قیمت کی حامل ہے. اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم یہ سوچیں کہ اگر انسان

ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ہم نے انسان کو پیدا کیا جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے ہم تو اسے بھی جانتے ہیں. تو یہ بھی بات آ گئی اس آیت پہ, وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے, اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. سامعین کرام, قصہ آدم علیہ السلام اور تعلیم اسماء کے واقعے سے معلوم ہوا کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور اسی نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام و خواص بتلائے. ظاہر ہے کہ انعام کسی زبان کے ذریعے ہی سے سکھلائے گئے ہوں گے, اس لیے زبان اور لغت کا خالق بھی رب کائنات ہے. ہر علاقہ, ضرورت اور آب ہوا کے اثرات سے انسان نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فہم و بصیرت سے تبدیلیاں پیدا کر لیں. انسان نے روز اول ہی سے رہنے سہنے, کھانے پینے, صحت و صفائی اور اخلاقی و معاملات کے اصول سیکھ لیے, اور ڈارون کے اس نظریے کی قطعی طور پر نفی ہو گئی کہ انسان نے حیوانیت سے ترقی کر کے انسانیت کا روپ اختیار کیا ہے. آدم علیہ السلام کا فرشتوں کا اشیاء کے نام و خواص بتانا اس بات کی عکاسی یا غمازی کرتا ہے کہ فرشتوں کا درجہ طالب علم کا اور آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کا مرتبہ معلم اور استاد کا ہوا. اولاد آدم انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور مقام کو پہچانے اور خلافت عرضی کے اتمام و کمال کا حق ادا کرے. سامعین کرام, ان آیات میں آدم اور ان کی ذریت کا فرشتوں اور جنوں پر شرف ثابت ہوتا ہے, مگر یہ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک وہ رب کائنات کی بندگی اور اطاعت کا دم بھرتے رہے. اب آگے تکبر اور حسد کی وجہ سے ابلیس کی کیا صورتحال ہوئی اور تباہی اور بربادی کا کیا سامان اس نے کمایا, اس پر انشاءاللہ اگلے حلقے پر ہم گفتگو کریں گے. ویسے آج کے پروگرام کا خلاصہ اور آج کا قرآن موتی ہم اس کو سمیٹ سکتے ہیں خ لام اور فا اس روٹ پر, یعنی خلف یا خلیفۃ اللہ, اللہ کا خلیفہ. تو اس خلیفے کی جو حقیقت ہے اس کو ہم اگر صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے اگر ہم اس رخ کی طرف صحیح طور پر رواں رہیں تبھی جا کر ہم کامیاب ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے نہایت میں ہمیں یہ بتایا کہ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے بنایا, اور یہ سب چیزیں بنائی گئیں بنی نوع انسانی بنی آدم کے لیے, لیکن یہ بنی آدم اپنے رب کائنات کے ساتھ جب کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ عمل کتنا شنیع ہے, کتنا قبیح ہے. یہ کائنات اور اس کی تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے, اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ہوا, روشنی اور پانی بغیر قیمت کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ اگر صرف اسی پر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہے تو ہرگز ہرگز ادا نہیں کر سکتا. اتنے احسانات و انعامات پانے کے بعد اس پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اسی کی اطاعت کا دم بھرے, اور اس کا نائب ہونے کی حیثیت سے یہ جو قرآنی ہوتی ہے خلیفۃ اللہ, تو اس احساس کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ کا قانون جو اصل مالک ہے اس کا قانون جاری و ساری کرے, اور تمام رسولوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد یہی تھا. والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و سچا دین نظام حیات دے کر بھیجا تاکہ اسے سبدیان نظام حیات پر غالب کر دے. تو اس طرح سامعین کرام, یہ قرآنی موتی خلیفۃ اللہ, خلف یخلف خلافتا کا مطلب ہے جانشین ہونا, قائم مقام ہونا, اور خلافت کے معنی نیابت کے ہیں. اب کائنات میں انسان کا مرتبہ و مقام یقیناً دوسرے مخلوقات پر بلند ہے, لیکن جب وہ اس موتی کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس کو زندگی پر نافذ کریں, اس کی روشنی سے مستفید ہو, جب وہ خلافت عرضی کا حق ادا کرے, اس طرح ہر ایک فرد بنی نوع انسانی کا ایک ایک فرد اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے. اب چونکہ بنی نوع انسانی کا ہر ایک فرد یہ خلیفۃ اللہ ہے کہ وہ اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں زمین پر, تو ہر ایک کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے, اس کے رسائی کے اعتبار سے اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے اس دین کو قائم کرے. اپنی ذاتی زندگی

زندگی سے لے کر سماجی اور اس طرح ہر ایک سطح پر کس طرح دین قائم ہو جائے اس کی فکر کرے. تو یہی سب سے بڑا مقصد ہے زندگی کا، مقصد اس کائنات میں

0: بھی تنہا اپنے آپ کو حوالے کرنے کے جذبے کو اجاگر کرتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ اس خاص پیشکش میں ایمان افروز گفتگو، دل کو جگہ دینے والے روحانی پیغام اور ایسی یاد دہانیاں شامل ہیں جو قربانی، محبت الہی اور اتحاد کے اصل معنی کو روشن کرتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے اس بابرکت موقع پر سنیے لبیک کی صدا۔ لبیک کی صدا عید کے چوتھے دن دوپہر 1 بجے سے سیم کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107۔
1: دوستوں، گاڑیوں کے ڈرائیورز اور دیگر سڑک استعمال کرنے والوں کو ارجنٹ ایمرجنسی کے دوران ایمرجنسی وہیکلز جیسے کہ سول ڈیفنس، ایمبولینسز، فائر انجنز اور پولیس کی گاڑیوں کو گزرنے کے لیے راستہ دینا چاہیے۔ ان گاڑیوں کے ڈرائیورز ملٹی ٹون سائرنز اور مخصوص لائٹ ڈیوائسز کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت انہیں ارجنٹ ایمرجنسی ہے، اور اس ایمرجنسی کال کے دوران ان گاڑیوں کو اوورٹیک کرنے سے یا ایمرجنسی وہیکلز کے پیچھے 50 میٹر سے کم فاصلہ بنائے رکھنے سے آپ کو ٹریفک وائلیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈرائیونگ کے وقت سترک رہیے اور دوسروں کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایف ایم 107 آپ سب کی خوشگوار زندگی کا خواہش مند ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107۔
3: دل سے دیسی

0: بعد خیر کثیر یعنی بے شمار خوبیاں اور حوض کوثر بھی باز نے سے مراد لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمانا اور اس کی شکرانے میں قربانی کا حکم دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قربانی بذات خود خیر کثیر کے حصول اور اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، ایک دو طرفہ تعلق ہے۔ قربانی اس بے پناہ نعمت کا شکرانہ بھی ہے اور مزید رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا وسیلہ بھی۔ جب بندہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ سامعین کرام، قربانی کا عمل ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ادا کیا جاتا ہے جنہیں سال کے بہترین ایام قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، جبکہ خصوصاً یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ پچھلے اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب یوم نحر 10 ذوالحجہ جو قربانی کا دن ہے پورے سال کا سب سے بڑا دن ہے، جس میں کئی بڑی عبادات حج قربانی نماز عید یکجا ہو جاتی ہیں۔ قربانی کا ان ایام مبارکہ میں ادا کیا جانا اس کے روحانی اجر اور رحمتوں کے نزول کی صلاحیت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ پورا عشرہ ہی اللہ کی رحمتوں برکات اور مغفرت کے نزول کے لیے مخصوص ہے اور قربانی اس رحمت بھری فضا کا ایک کلیدی جز ہے۔ اس طرح قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو رحمتوں کے ایک وسیع سمندر میں واقع ہے اور اس کی ادائیگی سے ان رحمتوں کا حصول مزید یقینی ہو جاتا ہے۔ سامعین چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں پیش کرتے ہیں قربانی کا تعارف، یعنی قربانی کی حقیقت، تاریخ اور اس کی اہمیت۔ قربانی دین اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ اور عظیم شعار ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے گہرے تعلق اور اطاعت کا مظہر ہے۔ یہ محض ایک رسم یا جانور ذبح کرنے کا عمل نہیں، بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو اپنی گہرائیوں میں بے پناہ روحانی فوائد اور الہی رحمتوں کے نزول کا باعث بنتی ہے۔ قربانی کی جامع تعریف کے مطابق یہ مخصوص شرائط کے ساتھ ذوالحجہ کے مقررہ ایام 10, 11, 12 ذوالحجہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور قرب حاصل کرنے کی نیت سے حلال جانور کو ذبح کرنا ہے۔ یہ عمل عام صدقہ یا صرف گوشت کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنے سے یکسر مختلف ہے، کیونکہ اس کی بنیاد خالصتاً اللہ کا تقرب ہے۔ یہ ہر اس بالغ مسلمان پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہو، یعنی مالی وسعت رکھتا ہو۔ اس عبادت کا بنیادی مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اللہ کا قرب خود اس کی بے پناہ رحمتوں، قبولیت اور برکات کے نزول کا ایک براہ راست ذریعہ ہے۔ جب کوئی بندہ خالص نیت سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ قربانی کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو انسانیت کی تاریخ جتنی ہی قدیم ہے قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے۔ یہ عمل آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے قصے میں بیان کیا گیا ہے، جہاں حابیل کی مخلصانہ قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر فرمائی، اگرچہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق رہا ہے۔ اس تاریخی تسلسل میں قربانی کی سب سے عظیم الشان صورت وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور قربانی کی یادگار ہے۔ ان کا اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ ایمان اور تسلیم و رضا کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ محض ایک تاریخی حکایت نہیں، بلکہ الہی رحمت کے نزول کا ایک بنیادی مظہر ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبت اور اطاعت کا بے مثال نمونہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے ایک عظیم دمبا بھیج کر اپنی بے پناہ رحمت کا مظاہرہ فرمایا۔ یہ فدیہ کا عمل اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اور اپنی رحمت سے انہیں آزمائشوں سے نکالتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قربانی جب خالص نیت اور مکمل اطاعت کے ساتھ کی جائے تو وہ الہی رحمتوں کے نزول کا باعث بنتی ہے۔ اب امت محمدیہ کے لیے قربانی کو ہر سال صاحب نصاب مسلمانوں پر ضروری قرار دیا گیا ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ایک خوبصورت اور پر حکمت یادگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل عمل اور اس پر شدید تاکید، جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص مالی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس عبادت کی غیر معمولی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ یہ تاکید اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کو نظر انداز کرنا صرف ایک عمل کو ترک کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی بے پناہ رحمتوں سے محروم رہنا ہے۔ اب قربانی کی حکمت و فلسفہ کو مختصراً یوں بیان کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قربانی تو جان نثاری کی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایان رحمت سے یہ قربانی جان سے ڈال کر مال کی طرف منتقل کی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مالی قربانی صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جاتی، لیکن اس طرح انسان کو اپنی جانی قربانی کی طرف توجہ اور اس کا استحضار نہ ہوتا۔ اس غرض کے لیے ایسی مالی قربانی مقرر کی گئی جس میں جانور قربان کیا جائے، تاکہ مالی قربانی میں بھی جانی قربانی کی مشابہت موجود ہو، اور معمولی احساس رکھنے والا انسان بھی بوقت قربانی یہ سوچے کہ اس بے زبان جاندار کو میں کس کے لیے قربانی کر رہا ہوں، اس کا خون کیوں بہا رہا ہوں۔ جب یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو اسے استحضار ہوگا کہ در حقیقت یہ تو میرے نفس کی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے مال کی صورت قبول کر لیا۔ یوں اسے مقصد اصلی بھی یاد رہے گا اور نفس کی قربانی کے لیے یہ محرک بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مقاصد صرف صدقہ کرنے اور غریب کی مدد کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ غریب و محتاج کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی عبادات مقرر کی ہیں، نیز اس کے لیے نفلی صدقات کا دروازہ بھی ہر وقت کھلا ہے۔ لہٰذا جس شخص پر قربانی ضروری ہو اس کے لیے ایام عید الاضحیٰ میں قربانی ہی کی عبادت متعین ہے۔ سامعین کرام، قربانی عید یا عید الاضحیٰ کی خوشیاں صرف اپنے لیے نہیں ہوتی۔ جب ہمارے گھروں میں دسترخوان سجتے ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں اور گھروں میں عید کی رونقیں ہوتی ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جن کی زندگی بھوک، تنگی، مصیبت اور آزمائش میں گزر رہی ہے۔ آج جب ہم دنیا بھر کے مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خصوصاً غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں۔ وہ معصوم بچے، وہ مائیں، وہ خاندان جو بھوک، محاصرے، خوف اور تباہی کے درمیان بھی صبر، ایمان اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج اسی عید کے موقع پر دنیا کے ایک حصے میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کے لیے عید کی خوشیاں صرف یاد بن کر رہ گئی ہیں۔ وہ ہیں غزہ کے ہمارے مظلوم بھائی بہن۔ چند سال پہلے بھی غزہ کی گلیاں عید الاضحیٰ کی خوشیوں سے جگمگاتی تھی۔ عید سے کئی دن پہلے مویشی منڈیوں میں چہل پہل شروع ہو جاتی، آوازیں گونجتی، بچے سجے ہوئے جانوروں کے ارد گرد خوشی سے کھیلتے، اور خاندان حج پر جانے والوں کو رخصت کرنے میں مصروف ہوتے۔ غربت اور محاصرے کے باوجود عید وہاں کے لوگوں کے لیے امید، خوشی اور سکون کے چند خوبصورت دن لے کر آتی تھیں۔ لیکن سامعین کرام، آج منظر بدل چکا ہے۔ مسلسل جنگ، تباہی، نقل مکانی، بھوک اور خوف نے غزہ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب نہ وہ منڈیاں آباد ہیں، نہ بچوں کی وہ ہنسی سنائی دیتی ہے، نہ گھروں میں قربانی کی وہ تیاری۔ کئی خاندان ایسے ہیں جن کے پاس نہ قربانی کی استطاعت ہے نہ عید کے کپڑے اور نہ ہی دو وقت کی روٹی کا یقین۔ ایک وقت تھا جب غزہ میں ہزاروں خاندان قربانی کیا کرتے تھے۔ غزہ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف ایک سال میں ہزاروں گائیں اور دسیوں ہزار بکریاں اور بھیڑیں قربان کی جاتی تھیں اور لاکھوں لوگ اس خوشی میں شریک ہوتے تھے۔ وہی خاندان بھوک، محرومی اور بے بسی کا سامنا کر رہے ہیں، وہی مائیں اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے میں پریشان ہیں، وہی بچے جو کبھی عید کی خوشیوں میں کھیلتے تھے آج جنگ، خوف اور محرومی کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہی وہ لمحہ ہے جہاں عید الاضحیٰ کا اصل پیغام ہمارے سامنے آتا ہے۔ قربانی دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ خود بھی کھاؤ اور محتاجوں فقیر کو بھی کھلاؤ۔ آج اگر دنیا بھر کے مسلمان خوشیوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو مصیبت میں ہیں۔ ہمیں اپنے دسترخوان سے ان کا حصہ نکالنا ہوگا، اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا ہوگا تاکہ ہماری قربانی رحمت اور ہمدردی کا ذریعہ بنے۔ عید کا اصل حسن یہی ہے کہ انسان اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرے۔ قربانی کا سب سے بڑا ہدف تو یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں احساس زندہ رکھیں، اپنے بھائیوں کے درد کو محسوس کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کریں۔ عید الاضحیٰ کی ان مبارک ساعتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو یاد کریں جو آج بھی آزمائش، خوف، بھوک اور تکلیف کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ، اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم فلسطین اور اہل غزہ کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔ یا رب ان کی حفاظت فرما، اپنی رحمت اور اپنی نگرانی میں انہیں محفوظ رکھ، ان کے دلوں کو صبر اور سکون عطا فرما، ان کی مدد فرما، ان پر اپنی نصرت نازل فرما۔ اے اللہ، فلسطین اور مسجد اقصیٰ کو ظالموں کے ظلم اور سازشوں سے محفوظ فرما اور ہمارے مظلوم بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے رحمان، اہل غزہ کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، ان کے شہداء کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما، بیماروں کو صحت دے، بھوکوں کو رزق عطا فرما اور ان کے دلوں میں ایمان، صبر اور ثابت قدمی پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پروگرام قربانی اور رحمت کے اس مرحلے میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص، اطاعت اور قربانی کے جذبے کے بدلے ایک عظیم قربانی عطا فرمائی جو صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ہمدردی، خوشیاں بانٹنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا خوبصورت پیغام بن جاتی ہے۔
0: ویلکم سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام قربانی اور رحمت کے آج کے اس پہلے حلقے میں۔ پروگرام کے اس مرحلے میں چلیں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ قربانی کا سنت ابراہیمی سے کیا تعلق ہے۔ ویسے تو پہلے ہم نے یہ بتایا ہے کہ قربانی کی تاریخ انسانیت کی تاریخ جیسی قدیم ہے، یعنی جب سے انسانیت کی شروعات ہے تب سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ قرآن میں خود بیان کیا گیا۔ ویسے قربانی کا جو تعلق خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہے، اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ وہ بڑھاپے میں ملنے والے اکلوتے لخت جگر اور نور چشم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور سعادت مند بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ رؤوف الرحیم کو باپ بیٹے کی یہ بے مثال اطاعت اور تابعداری پسند آئی اور انہوں نے بیٹے کے عوض اپنی طرف سے مینڈھا ارسال فرمایا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ اللہ مالک الملک نے ان کی سنت کو ان کے بعد آنے والے لوگوں میں ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا۔ اس واقعہ کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں بئی الفاظ فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي.

قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تو ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کریں گے. اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما. تو ہم نے اسے ایک پردبار بچے کی بشارت دی. جب وہ بچہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے. اس نے جواب دیا، اے میرے باپ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. جب وہ دونوں مطیع ہو گئے، یعنی حکم الہی کی تعمیل کے لیے مستعد ہو گئے، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کی ایک جانب گرایا، تو ہم نے اسے آواز دی، اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. در حقیقت یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے اس کے بدلے میں بہت بڑی قربانی دے دی، اور تمام آنے والے لوگوں میں اس عظیم واقعہ کا ذکر قائم کر دیا. قربانی کی سنت ابراہیمی علیہ السلام کی اہمیت پر قرآن و سنت کی متعدد نصوص اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات دلالت کرتے ہیں. پہلی تو وہ آیت ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَانْحَرْ کی تفسیر میں پانچ اقوال نقل کیے ہیں. ان میں سے پہلا قول تو وہ ہے جسے ہم نے ابھی بیان کیا ہے، کہ قربانی کے دن جانور ذبح کرو. یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام عطا، امام مجاہد اور جمہور علماء امت کا ہے. البتہ امام بغوی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، نماز عید الاضحیٰ ادا کرو اور اونٹوں کی قربانی دو. حافظ ابن کثیر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی قربانی دینے والے مشرکین کو بتلا دیں کہ ان کا طریقہ ان مشرکوں سے مختلف ہے، ان کی نماز اور قربانی صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے نام کی ہے. اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کے فرمان فصل لربک وانحر ہی کی مانند ہے. سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اپنی سنت قرار دیا ہے. امام بخاری اور امام مسلم نے براء رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا، بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پایا. ایک اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو سنت المسلمین، اہل اسلام کی سنت سے تعبیر فرمایا ہے. امام بخاری نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے

نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کیا تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا ہے, اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا ہے. مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی سنت ابراہیم علیہ السلام پر مداومت اور ہمیشگی فرمائی ہے. امام بخاری نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور میں بھی دو مینڈے ذبح کرتا ہوں. ابن حجر نے تحریر کیا ہے کہ اس روایت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ قربانی کرنے کا پتہ چلتا ہے. قربانی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید اہتمام اس بات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کرنے کے علاوہ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کی. اپنی طرف سے ایک بکری اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی. مزید سامعین کرام, استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے لوگوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناراضی کا اظہار فرمایا. امام احمد, ابن ماجہ, دارقطنی اور حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جو آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. امام حاکم نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا اور حافظ ذہبی نے ان کی تائید کی ہے. شیخ البانی نے بھی اسے حسن قرار دیا ہے. اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربانی کا بہت اہتمام کرتے تھے. امام بخاری نے ابو امامہ ابن سہل رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ طیبہ میں قربانی کے جانوروں کی پرورش کر کے فربا کرتے تھے اور دیگر مسلمان بھی اسی طرح انہیں پال کر موٹا کرتے تھے. قربانی کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اہتمام اس بات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے حالت سفر میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں قربانی کی. سامعین کرام, پھر جہاں تک قربانی کے فوائد کا تعلق ہے تو یہ فرد کی ذات سے لے کر پورے معاشرے تک کو متاثر کرتے ہیں اور الہی رحمتوں کے نزول کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں. قربانی کا سب سے بنیادی اور اہم فائدہ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور اس کی رضا و خوشنودی پانا ہے. یہ عمل اللہ کے حکم پر مکمل سر تسلیم خم کرنے کا عملی اظہار ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی بھی ہے. یہ عبادت بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اس کے ایمان کو مکمل کرتی ہے. جب کوئی بندہ اللہ کے لیے محبت اور اس کے لیے نفرت کا جذبہ رکھتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے, اور قربانی اسی محبت کا عملی ثبوت ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی خاص نظر کرم, اس کی قبولیت اور اس کی بے پناہ رحمتوں کے دائرے میں آ جاتا ہے. یہ قرب بذات خود رحمت کا ایک عظیم مظہر ہے, کیونکہ اللہ کی رضا ہی اس کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. سامعین کرام, قربانی کا ایک انتہائی اہم روحانی پہلو تقویٰ اور اخلاص کی آبیاری ہے. قرآن حکیم اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ ان جانوروں کا گوشت اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا اور نہ ان کا خون, بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. سورہ حج کی آیت ہے لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ قربانی کا حقیقی فلسفہ محض جانور کو ذبح کرنا نہیں, بلکہ اس کے پیچھے کار فرما نیت کی پاکیزگی اور دل کا تقویٰ ہے. قربانی کی قبولیت اور اس سے حاصل ہونے والے جو اجور کا دار و مدار مکمل طور پر اخلاص

اخلاص اور نیت کی سچائی پر ہے۔ جب قربانی خالص نیت اور تقویٰ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو یہ دل کو پاکیزہ کرتی ہے اور اسے اللہ کی رحمتوں کے لیے ایک موزوں ظرف بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بنیادی طور پر انہی پر نازل ہوتی ہے جو متقی اور مخلص ہوتے ہیں۔ اس طرح قربانی ایک روحانی عمل ہے جو دل کی اندرونی کیفیت کو بہتر بناتا ہے، اور یہی بہتر کیفیت الہی رحمتوں کے نزول کا باعث بنتی ہے۔ سامعین کرام، قربانی کے ایک اہم روحانی فائدہ میں مال کی محبت میں کمی لانا اور سخاوت کی عادت کو پروان چڑھانا ہے۔ یہ عمل انسان کو یہ درس دیتا ہے کہ وہ اپنا مال، وقت، صلاحیتیں اور اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو بھی اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ یہ ایثار کا عملی درس ہے جو انسان کو خود غرضی سے نکال کر دوسروں کے لیے قربانی دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ دنیاوی مال و متاع سے بے تعلقی اور ایثار کا جذبہ ایسی روحانی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے دل کی پاکیزگی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ان کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ روحانی تبدیلی ہی رحمتوں کے نزول کا ایک اہم سبب بنتی ہے۔ سامعین کرام، قربانی کے ذریعے گناہوں کی معافی اور نیکیوں میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے جو الہی رحمت کا ایک واضح مظہر ہے۔ احادیث مبارکہ اس کی فضیلت کو نمایاں کرتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ قربانی کے جانور میں ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمتوں میں سے ایک ہے جو بندے کو پاکیزہ کر کے اسے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ سامعین کرام، یہ حدیث اس بات کی گواہی ہے کہ قربانی جب خالص نیت سے کی جائے تو اللہ کی طرف سے فوری اور براہ راست رحمت کا باعث بنتی ہے جو گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نیکیوں میں بے پناہ اضافہ بھی اللہ کے فضل و کرم اور رحمت کا ہی نتیجہ ہے جو آخرت میں بندے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ سے محبت میں اضافے کے ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ جب بندہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے تو یہ اس کی سچی محبت کا عملی ثبوت ہوتا ہے۔ یہ عمل ایمان کی حلاوت، مٹھاس کا ذائقہ چکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے، جس سے بندے کو اللہ سے اپنے تعلق میں ایک خاص سرور محسوس ہوتا ہے۔ قربانی کے ذریعے انسان میں احساس حضوری، اللہ کی ہر وقت موجودگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ اللہ سے محبت میں اضافہ اور اس کے حضور کی گہری آگہی بندے کو روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے اور اسے اللہ کی رحمتوں کے زیادہ مستحق بناتی ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں، خاص طور پر زندگی کی نعمت اور ذی الحجہ کے مبارک ایام کے شکرانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ عمل انسان کو اللہ کی عظمت و کبریائی، اس کی حاکمیت اور ملکیت کا اعتراف کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور اسے غرور و گھمنڈ سے بچاتا ہے۔ قربانی کو ہمیشہ شکر گزاری اور عاجزی کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، یہ سمجھتے ہو کہ یہ موقع اللہ کا فضل اور اس کی عطا ہے۔ شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافے کا وعدہ فرماتا ہے جو کہ رحمت کی ہی ایک صورت ہے۔ جب بندہ عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے اور اس پر مزید رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ عمل انسان کو اس کے رب کے سامنے مکمل طور پر جھکا دیتا ہے جو رحمتوں کے نزول کا ایک اہم سبب ہے۔ سامعین کرام، صدقہ و خیرات کا رحمت سے ایک خاص تعلق ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم میں اسی روحانی پہلو کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے۔ قربانی کا گوشت غریبوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس سے غربت میں کمی آتی ہے اور معاشرتی محبت اور بھائی چارگی پروان چڑھتی ہے۔ یہ عمل انسانی ہمدردی اور اخوت کا پیغام دیتا ہے اور امیر کو غریب سے ملانے کا سبب بنتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صدقہ و خیرات اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔
قربانی کے گوشت کی تقسیم کے ذریعے

یہ انفرادی عبادت ایک اجتماعی صدقے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ اجتماعی ہمدردی اور سخاوت جو قربانی کے روحانی جذبے سے جنم لیتی ہے، پورے معاشرے پر اجتماعی رحمت کے نزول کا باعث بنتی ہے۔ جب ایک معاشرہ باہمی تعاون، ہمدردی اور ایثار کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی برکات اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس سے معاشرتی خوشحالی اور امن قائم ہوتا ہے۔ تو فوائد کے حوالے سے جتنی ہماری باتیں ہوئی ہیں، ان میں سب سے اہم جو فائدہ ہم نے بتایا ہے اور وہ ہے اللہ کا قرب و رضا کا حصول۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ قربانی اللہ کی اطاعت، سنت ابراہیمی کی ادائیگی اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جبکہ اس کا نزول رحمت سے تعلق یہ ہے کہ قرب الہی بذات خود رحمت کا مظہر ہے، کیونکہ اللہ کی رضا اس کی بے پناہ رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ مزید گناہوں کی معافی کی بات کی ہم نے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے اور جہنم سے پردہ بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ساتھ قربانی کے رحمت سے تعلق یہ ہے کہ گناہوں کی معافی اللہ کی سب سے بڑی رحمتوں میں سے ایک ہے جو بندے کو پاکیزہ کر دیتی ہے۔ مزید تقویٰ اور اخلاص کی آبیاری پر بھی بات ہوئی، یہ بھی ایک اہم فائدہ ہے قربانی کا، چونکہ قربانی کا اصل مقصد جانور کا خون نہیں بلکہ دل کا تقویٰ اور نیت کا اخلاص ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے، یعنی قربانی۔ اب تقویٰ اور اخلاص، اس کا تعلق رحمت سے تو واضح ہے، چونکہ تقویٰ اور اخلاص اللہ کی محبت اور رضا کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ کی محبت رحمتوں کے نزول کو یقینی بناتی ہے۔ مزید ہم نے یہ بھی ایک فائدہ بتایا تھا کہ مال کی محبت میں کمی و ایثاری کا سبب بنتی ہے، یعنی قربانی مال کی محبت کم کرتی ہے، سخاوت اور ایثار کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔ تو اس مال کی محبت میں کمی و ایثار کا رحمت سے کیا تعلق ہے؟ ایثار اور سخاوت اللہ کو محبوب ہے، اور ان صفات کو اپنانے والوں پر اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مزید ایک اور فائدہ احساس شکر گزاری و عاجزی ہے، یعنی قربانی اللہ کی نعمتوں، خاص طور پر زندگی اور ذوالحجہ کی مبارک ایام پر شکر ادا کرنے کا مظہر ہے۔ اب یہ احساس شکر گزاری کے رحمت سے کیا تعلق ہے؟ شکر گزاری پر اللہ نعمتوں میں اضافہ کا وعدہ فرماتا ہے، کیونکہ رحمت کی ہی ایک صورت ہے، عاجزی اللہ کے قرب کا باعث ہے۔ مزید روحانی ارتقاء و قربانی کی قبولیت پر بھی ہم نے گفتگو کی کہ قربانی کو بعض علماء کے مطابق عمل سے پہلے ہی قبول کر لیا جاتا ہے، اور ایمان کی حلاوت کا ذائقہ چکھاتی ہے۔ اور روحانی ارتقاء یا پھر قربانی کی قبولیت کی بات کریں تو اس کا تو رحمت سے سراسر ایک خاص تعلق ہے، چونکہ قبولیت اللہ کی خاص رحمت اور فضل کا اظہار ہے جو عبادت کو دیگر اعمال سے ممتاز کرتی ہے۔ اسی طرح جہاں تک ہم نے اجتماعی فوائد کے حوالے سے بات کی، بھائی چارگی، ہمدردی کی بات کی، یعنی قربانی گوشت کی تقسیم کے ذریعے غربا کی دل جوئی، رشتہ داروں سے محبت اور معاشرتی ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ اب اجتماعی بھائی چارگی کی بات کریں، ہمدردی کی بات کریں، تو اس کا رحمت سے تعلق واضح ہے، چونکہ اجتماعی ہمدردی اور اتحاد پر اللہ کی اجتماعی رحمت کا نزول ہوتا ہے جو معاشرے میں برکت اور خوشحالی لاتی ہے۔ مزید ہم نے اس کو جوڑا ہے قربانی کو سنت ابراہیمی کے ساتھ، چونکہ قربانی سنت ابراہیمی کی یادگار ہے، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کی یادگار ہے، جس میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دمبا بھیجا۔ تو یہ فدیہ بذات خود اللہ کی عظیم رحمت کا مظہر تھا کہ اس نے بندے پر آسانی فرمائی، اور سب سے بڑھ چڑھ کر بات تو یہ ہے کہ خیر کثیر کہا گیا اس قربانی کو، خیر کثیر حاصل کرتا ہے بندہ اس قربانی کے ذریعے۔ سورہ کوثر میں قربانی کا حکم خیر کثیر بے شمار نعمتوں کے شکرانے میں دیا گیا ہے، تو خیر کثیر کا حصول اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا ثبوت ہے، اور قربانی اس کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، ان تمام جو فوائد کا ہم نے ذکر کیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے تعلق رحمت کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، اس کی وضاحت ہم نے پیش کی، ان تمام تفصیلی معلومات کے ذریعے آپ کے پاس یہ چیز واضح ہو گئی ہوگی کہ قربانی اور رحمت، یا قربانی کس طرح جالب رحمت ہے۔ البتہ قربانی کے جو نزول رحمت سے اس کا جو تعلق ہے، اسے سمجھنے کے لیے

0: اخلاص موجود نہ ہو تو یہ عبادت بیکار ہو سکتی ہے اور اللہ کی نزدیکی کی بجائے دوری کا سبب بن سکتی ہے۔ الہی رحمت رسم ادا کرنے کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ یہ دل کی پاکیزگی اور بندگی کے سچے جذبے کا جواب ہوتی ہے۔ لہذا قربانی کرتے وقت اس کی ظاہری شکل کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی مقصد پر بھی مکمل توجہ دینا ضروری ہے۔ سامعین کرام، بعض لوگ قربانی کی جگہ اس کی قیمت صدقہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، تاہم قرآن و حدیث کے مطابق قربانی میں جانور کا ذبح کرنا اور خون بہانا ضروری ہے۔ اس کی قیمت صدقہ کرنا یہ لغو اور باطل ہے، اور سر سامعین کرام یہ قربانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ جب بندہ خالص دل سے اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کو قیامت تک کے لیے عزت، رحمت اور عبادت بنا دیتا ہے۔ اس سنت ابراہیمی کی ادا کرتے وقت ہمیں ضرور ہمارے غزہ کے مظلوم مسلمان بھائیوں کو یاد کرنا ہے، اور ہر پل کوشش کی جائے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کس طرح جو ہے نا اور ہر پل یہ کوشش کی جائے کہ کس طرح ہمارے گوشت کا ایک حصہ ان تک بھی پہنچے، چونکہ آیت میں آیا ہے کہ قربانی کے گوشت خود بھی کھاؤ اور محتاج و فقیر کو بھی کھلاؤ۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مدینہ میں کچھ ضرورت مند لوگ آئے تھے، اور اس وجہ سے کہا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کھانا پہنچ سکے، لیکن بعد میں ذخیرہ کی اجازت دے دی گئی تھی اور کوئی اگر ذخیرہ کرے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیں ضرور اپنے ضرورت مند بھائیوں کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ آئیے ہم اپنے دلوں کو نرم کریں، اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کریں اور اس مبارک عید کے حقیقی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج اگر دنیا بھر کے مسلمان خوشیوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں تو ہمیں ان بحران کے شکار افراد کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں اپنے دسترخوان سے ان کا حصہ نکالنا ہوگا، اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا ہوگا اور اپنی قربانی کو رحمت اور ہمدردی کا ذریعہ بنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں رحم، محبت اور اخوت پیدا فرمائے اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں خصوصاً اہل غزہ کی مدد فرمائے۔ اے اللہ ہمیں بے بسی، کمزوری اور ظلم کے آگے جھک جانے سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں میں رحم، اخوت اور امت کی فکر زندہ رکھ، اور ہماری قربانیوں، دعاؤں اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ کے اس عظیم پیغام کو دہراتے ہیں کہ یہ عید الاضحیٰ، یہ عید خوشی، قربانی اور جشن منانے کا نام نہیں بلکہ محبت، ایثار، رحم، اخوت اور انسانیت کا ایک زندہ درس ہے۔ قربانی دین اسلام کی ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو محض ایک ظاہری رسم نہیں بلکہ گہرے روحانی معنی کی حامل ہے۔ اس کا ہر پہلو، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا اہم ذریعہ ہے۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کی رضا پانا اور اس کے حکم پر مکمل سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یہ عمل تقوی، اخلاص، ایثار، سخاوت اور اللہ سے سچی محبت کے جذبات کو پروان چڑھاتا ہے۔ گناہوں کی معافی، نیکیوں میں اضافہ اور جہنم سے پناہ جیسے اجور اس عبادت کے براہ راست روحانی فوائد ہیں جو الہی رحمت کے واضح مظاہر ہیں۔ سامعین کرام، قربانی کا جالب رحمت ہونا اس کی عمل سے پہلے قبولیت اور سورہ کوثر میں خیر کثیر کے ساتھ اس کا تعلق، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ کی بے پناہ رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہے۔ اللہم ارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ انہی دعاؤں کے ساتھ سامعین کرام، ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو اجازت دیجئے۔ پروگرام قربانی اور رحمت کے اختتام پر آپ سب کو ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی
2: کرکٹ ہو،
3: and he's hooked that away. That's four runs.
2: فٹبال ہو
4: Goal!
2: یا کوئی اور بڑا اسپورٹنگ ایکشن، हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी।

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: ایڈوائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
1: قطر کی زمین پر دنیا کے ہر کونے سے آئے ہوئے لوگ, ان کی کہانیاں, ان کے جذبات اور عید کی وہ یادیں جو گھر سے دور بھی دل کے قریب ہیں. ایک خاص شو جہاں آپ کی ملاقات ہوگی ان لوگوں سے جو اپنے ملک سے دور رہ کر بھی عید کو اپنے انداز میں محسوس کرتے ہیں. ان کی کہانی, ان کی مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو. آرجے نازیہ کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے پروگرام قطر سے سلام, عید کے پہلے اور تیسرے دن رات 10 بجے سے اونلی آن ایف ایم 107. قطر سے سلام, کیونکہ دوریاں فاصلوں کی ہوتی ہیں دلوں کی نہیں.
2: سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر, جب اللہ تعالی نے ان کے اخلاص, اطاعت اور قربانی کے جذبے کے بدلے ایک عظیم قربانی عطا فرمائی جو صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ہمدردی, خوشیاں بانٹنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا خوبصورت پیغام بن جاتی ہے. طلحہ اشرف الزمان سے سماعت کیجئے عید الاضحیٰ کا خصوصی پروگرام قربانی اور رحمت, عید کے دوسرے اور چوتھے دن رات کے ٹھیک 10 بجے صرف اور صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.

عید الاضحیٰ، اثار، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبوں کو نچھاور کرنے کا پیغام ہے۔ میرے یعنی اسماعیل خان اور اردو ریڈیو قطر کی جانب سے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، قربانیاں اور دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے گھروں کو امن، خوشیوں اور برکتوں سے بھر دے۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سٹری ڈاگز کے لیے منسٹری آف انٹیریئرز نے کچھ خاص پروٹوکولز رکھے ہیں جنہیں فالو کرنا بے حد ضروری ہے. جیسے اگر اگریسو سٹری ڈاگز سے آپ کا سامنا ہوتا ہے تو منسٹری آف انٹیریئر مشورہ دیتی ہے کہ کام رہیں, ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ سے بچیں اور پولیس کے K9 سیکشن کو 2346555 پر کال کریں. اس کے علاوہ ڈینجرس اینیملز کے لیے ہے لا نمبر 10 آف 2019, جس کے مطابق ڈینجرس ڈاگز جیسے روٹ ویلرز, ڈوبرمین وغیرہ یا وائلڈ کیٹس اور دوسرے ڈینجرس پیٹس کی رجسٹری کروانا بے حد ضروری ہے. نان کمپلائنس پر 1,00,000 تک کا فائن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ امپورٹنگ پیٹس کے لیے بھی منسٹری آف میونسپیلٹی اینیمل ریسورسز سے ویلڈ امپورٹ پرمٹ لینا ضروری ہے. ساتھ ہی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اور مائکرو چپ بھی چاہیے. FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488886 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa. کہیں بریانی کی خوشبو تو کہیں شیر خورمے کی مٹھاس, کہیں دوستوں کا ہلہ گلا تو کہیں بزرگوں کی دعائیں. عید کے رنگ ہزار ہیں مگر ہر رنگ سجتا ہے اپنوں کے ساتھ. اسی لیے اس بار ہم نے سوچا کیوں نہ عید آپ کے گھر چل کر منائی جائے. پیش ہے خاص شو گھر گھر عید, آپ کی فرمائش, آپ کی باتیں اور عید کے وہ قصے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا. ہم بنیں گے آپ کی خوشیوں کے ساتھی تاکہ ہر گھر مسکرائے اور ہر دل گنگنائے. تو ہو جائیے تیار, سنیے گھر گھر عید اے فور امیتا اور آر جے سرور مرزا کے ساتھ عید کے چاروں دن صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک صرف FM 107 پر.
1: آپ سن رہے ہیں

0: FM 107 पेश करते हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम किड्स कार्निवल। सफा के साथ एक फन फिल्ड शो जहां बच्चों के लिए स्टोरीज, गेम्स, हंसी मजाक, म्यूजिक और एक्साइटिंग सरप्राइजेस होंगे। ईद के पहले और तीसरे दिन दोपहर 3 बजे से, तो सुनना मत भूलिएगा। और अपनी ईद को और भी खुशगवार बनाएं सिर्फ FM 107 पर किड्स कार्निवल।
1: न्यूज़ एट 9 AM। From Urdu Radio, FM 107.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا مفصل نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک کے شہریوں، مقیم افراد اور پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ملک اردن کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے ٹیلی فون کال کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ وزارت اوقاف و امور اسلامی کے جنرل ایڈمنسٹریشن نے عید الاضحیٰ کے موقع پر فرحت عید کے نام سے ایک خصوصی اقدام کیا، جس کے تحت ریاست کے مختلف علاقوں میں 19 بڑی مساجد و عیدگاہوں میں بچوں کو تقریباً 4,000 تحائف تقسیم کیے گئے۔ قطری حج مشن نے امسال حج کے لیے اپنی جامع آپریشنل منصوبہ بندی پر عمل جاری رکھتے ہوئے عرفات سے مزدلفہ تک حجاج کی روانگی کو میٹرو ٹرین کے ذریعے منظم انداز میں مکمل کیا، جس سے حجاج کو محفوظ اور آرام دہ سفر میں اثر ہوا۔ قطارا کلچرل ویلیج نے کل عید الاضحیٰ کی اپنی روایتی تقریبات کا آغاز کیا، جس میں متنوع ثقافتی اور تفریحی پروگرامز شامل تھے۔ لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 3,269 ہو گئی، جبکہ 9,840 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے مفصل اردو نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک کے شہریوں، مقیم افراد اور پوری امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر

پیغام جاری کرتے ہوئے فرمایا، میں عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر اپنے شہریوں، مقیم افراد اور پوری امت مسلمہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو سب کے لیے خیر و برکت، اطمینان اور سلامتی کا ذریعہ بنائے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر عرب و اسلامی برادر ممالک کے سربراہان کو تہنیتی پیغامات ارسال کیے۔ اس موقع پر مختلف دوست ممالک کے قائدین کی طرف سے بھی صاحب سمو کو عید کی مبارکباد کے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ نائب سمو الامیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی عرب و اسلامی ممالک کے ولی عہدوں اور نائب صدور کے ساتھ عید الاضحیٰ کی مبارکباد اور نیک تمناؤں کے پیغامات کا تبادلہ کیا، جبکہ دوست ممالک کے متعدد سربراہان اور نائب صدور کی جانب سے بھی انہیں تہنیتی پیغامات موصول ہوئے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر عرب و اسلامی ممالک کے وزرائے اعظم کے ساتھ مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل صبح مصلی الحسیل میں عوام کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ صاحب سمو امیر کے خصوصی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی اور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ اس کے علاوہ نماز عید میں مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم اور متعدد شیوخ، وزراء، اراکین مجلس شورا، سفیروں اور قطر میں سفارتی مشنز کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔ نماز کے بعد فضیلت الشیخ دکتور یحییٰ بطی النعیمی نے خطبہ عید دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم، تقوی اور اللہ کے احکام کی اطاعت کا نمایاں مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ ایک عظیم روحانی و مبارک موقع ہے جس میں مسلمان اطاعت، بندگی اور شکر الہی کے جذبات تازہ کرتے ہیں، جبکہ خوشی، تکبیرات، صلہ رحمی اور سنتوں کی ادائیگی کا خوبصورت ماحول قائم ہوتا ہے۔ خطبے کے اختتام پر انہوں نے سنت ابراہیمی یعنی قربانی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ عظیم عبادت یوم نحر اور ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ قربانی کو شریعت کے مطابق ادا کریں تاکہ ایثار، تقوی اور عید کے حقیقی مقاصد یعنی عبادت، خوشی اور بھلائی حاصل ہو سکے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ملک اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے ٹیلی فون کال کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس رابطے میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ ریاست متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی کوششوں پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے تمام اطراف سے جاری سفارتی و ثالثی کوششوں کا مثبت جواب دینے کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ بحران کے بنیادی وجوہات کو پرامن ذرائع اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکے اور ایک پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ شیخ فیصل بن فرحان آل سعود اور ابو ظہبی کے نائب حاکم و امارات کے قومی سلامتی مشیر شیخ تحنون بن زائد آل نہیان نے علیحدہ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی اور امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی کوششوں کو زیر بحث لایا گیا۔ اس کے علاوہ خطے میں شدت کو کم کرنے کے لیے جاری ثالثی کوششوں کی مدد و حمایت پر زور دیتے ہوئے اس مقصد کے لیے مشترکہ کوششوں میں ہم آہنگی کے مختلف پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا گیا،
تاکہ علاقائی امن و استحکام کو فروغ مل سکے۔ اس موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے تمام اطراف سے جاری سفارتی و ثالثی کوششوں کے ساتھ مثبت تعاون کرنے اور بحران کی بنیادی وجوہات کو پرامن ذرائع اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے اور خطے میں دیرپا استحکام کے لیے ایک پائیدار معاہدہ طے کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ وزارت اوقاف و امور اسلامی کے جنرل ایڈمنسٹریشن نے عید الاضحیٰ کے موقع پر فرحت عید کے نام سے خصوصی اقدام کیا، جس کے تحت ریاست کے مختلف علاقوں میں 19 بڑی مساجد و عیدگاہوں میں بچوں کو تقریباً 4,000 تحائف تقسیم کیے گئے۔ یہ اقدام وقف کے سماجی اثرات کو فروغ دینے اور اس خوشی کے موقع پر مسرت کے مظاہر کو زندہ کرنے کی کوششوں کے ضمن میں کیا گیا۔ اس اقدام کو خاندانوں اور بچوں کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی، جس نے ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں اور نماز عید کے بعد خوشی کا ماحول پیدا کیا، جو معاشرتی و انسانی اقدار کی عکاسی کرتا ہے جنہیں وقف معاشرے میں فروغ دینا چاہتا ہے۔ یہ اقدام اوقاف کے جنرل ایڈمنسٹریشن کے ذریعے نافذ کردہ کمیونٹی پروگراموں کی ایک سیریز کے ایک حصے کے طور پر سامنے آیا ہے، تاکہ وقف کے اثرات کو بڑھایا جا سکے اور معاشرے کے مختلف طبقات کی خدمت کی جا سکے، خصوصاً مذہبی مواقع پر جو روحانی اور سماجی پہلو رکھتے ہیں۔ اوقاف کے جنرل ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر حسن بن عبداللہ المرزوقی نے کہا کہ فرحت عید یہ اقدام اس معاشرتی کردار کی توسیع ہے جسے اوقاف کی جنرل ایڈمنسٹریشن اپنے کلچر کو فروغ دینے اور عید الاضحیٰ سے وابستہ معاشرتی اقدار کو مستحکم کرنے کے لیے اپنایا ہے، جس کا مقصد بچوں کے دلوں میں مسرت پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدام معاشرے میں وقف کے سماجی اثرات کو بڑھانے اور مختلف انسانی پہلوؤں میں اپنا حصہ ڈالنے کی ایک کوشش ہے، جو معاشرتی ربط کو مضبوط کرتا ہے اور وقف کو ایک پائیدار ترقیاتی آلے کے طور پر پیش کر کے انسانیت کی مختلف مواقع میں خدمت کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ادارہ معاشرتی ضرورتوں کے مطابق وقف کو انسان کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کے لیے اپنے مشن کے تحت اپنے اقدامات جاری رکھے گا اور مثبت اقدار کو پھیلانے میں مزید اپنا کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے خاص طور پر ان واقفین کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے خاندان اور بچپن کی دیکھ بھال کے لیے وقف فنڈ کے لیے عطیہ دیا، جس کی بدولت یہ اقدامات کامیاب ہوئے۔ یہ فنڈ خاندان کے استحکام اور بچوں کی نشو و نما کے لیے مختص ہے اور ایسے اقدامات و پروگراموں کی مدد کرتا ہے جو تربیتی اقدار کو فروغ دینے اور بچوں کے لیے موزوں ماحول فراہم کرنے میں معاون ہے۔ یہ فنڈ مذہبی مواقع پر بچوں کو ہدف بنانے والے اقدامات کی بھی مدد کرتا ہے، تاکہ ان کے نفسیاتی و سماجی پہلوؤں کو تقویت ملے اور خوشی اور تعلق کے جذبات کو مستحکم کیا جا سکے۔ قطری حج مشن نے امسال حج کے لیے اپنی جامع آپریشنل منصوبہ بندی پر عمل جاری رکھتے ہوئے عرفات سے مزدلفہ تک حجاج کی روانگی کو میٹرو ٹرین کے ذریعے منظم انداز میں مکمل کیا، جس سے حجاج کو محفوظ اور آرام دہ سفر میسر ہوا۔ یہ کوششیں وزارت اوقاف و امور اسلامی کی اس حج حکمت عملی کا حصہ ہیں، جن کا مقصد قطری حجاج کو اعلیٰ معیار کی خدمات فراہم کرنا اور ان کی روحانی سفر کو آسان بنانا ہے۔ مزدلفہ میں مشن کی مختلف معاون یونٹس موجود رہیں، جن میں طبی یونٹ، شرعی یونٹ، خدمات مشاعر یونٹ، رابطہ و معاونت یونٹ اور نگرانی و تفتیش یونٹ شامل ہیں، جن کا مقصد حجاج کو صحت، رہنمائی اور بہتر سہولیات فراہم اور ان کی رہنمائی کرنا ہے۔ طبی یونٹ نے میدانی ٹیمیں، موبائل کلینک، جدید آلات اور ایمبولینس فراہم کی، جبکہ HT ریسکیو جیکٹ نامی جدید اسعافی لباس استعمال کیا گیا، جسے حجاج کے ساتھ سعودی ادارے صحت نے بھی سراہا۔
شرعی یونٹ نے ادائے مناسک میں حجاج کی رہنمائی کی اور ان کے ساتھ عرفات سے مزدلفہ تک موجود رہی تاکہ وہ سنت نبوی کے مطابق عبادات انجام

0: انجام دے سکیں۔ رابطہ و معاونت یونٹ نے ہنگامی حالات میں فوری مدد فراہم کی اور مفت کال سروسز کے ساتھ مرشد الحج ایپ کے ذریعے حجاج کی رہنمائی کی۔ خدمات مشاہیر یونٹ نے مزدلفہ میں قطری حجاج کے لیے اعلیٰ معیار کے خیمے، فرنیچر اور خوراک فراہم کیے۔ حجاج قطر نے مشن کی خدمات کو سراہا اور سعودی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ سہولتوں اور انتظامات پر شکریہ، حکومت قطر اور سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ قطری حج مشن نے اس بات پر زور دیا کہ سعودی حکام کے تعاون اور مربوط انتظامات نے حجاج کی نقل و حرکت کو آسان بنایا اور انہیں مناسک حج سکون و سلامتی کے ساتھ ادا کرنے کا موقع فراہم کیا۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں FM 107 سے اردو کا مفصل نشریہ۔ قطارہ ولیج نے کل عید الاضحیٰ کی اپنی روایتی تقریبات کا آغاز کیا، جس میں متنوع ثقافتی اور تفریحی پروگرام شامل رہے۔ قطارہ کی تقریبات نے ہر عمر اور پس منظر کے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو اس کی کامیابی کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ خاندانوں کے لیے یادگار تجربات میں ایک ممتاز مقام بن چکا ہے۔ قطارہ پر روایتی قطری رقص اپنی اصل دھنوں کے ساتھ پیش کیا گیا اور قطر کی بھرپور وراثت کی یادیں تازہ کی گئیں۔ اسی دوران قطارہ عید گفٹ نے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں، جس سے عید کی تقریبات بچوں کے لیے ایک زندہ اور خوشگوار ماحول اور یادگار لمحات میں تبدیل ہو گئیں۔ کئی والدین نے عید کے دوران قطارہ کی جانب سے فراہم کردہ خوشگوار ماحول پر خوشی کا اظہار کیا۔ بہترین انتظامات اور تفریح کے ساتھ موروثی و ثقافتی اقدار کو ملانے والی متنوع سرگرمیوں کی تعریف بھی کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قطارہ عید گفٹ ایک ایسا ایونٹ بن چکا ہے جس کا بچے ہر سال بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے دلوں میں خوشی لاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ قطارہ نے خاندانوں کے لیے محفوظ جگہ فراہم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، عید کی روح کو بڑھایا اور روایتی سماجی رسم و رواج کو جدید انداز میں محفوظ کیا ہے، جو معاشرے کے ہر طبقے کو پسند آتا ہے۔ فوجی پریڈ نے قطارہ کی عید کی تقریبات کو اور رنگین بنا دیا۔ شرکا نے رات کو آتش بازی کے ساتھ روشنیوں کے مظاہرے کا نظارہ کیا، جس سے ایک شاندار منظر دیکھنے کو ملا۔ ان تقریبات کے ذریعے قطارہ کا مقصد اپنی اس ثقافتی حیثیت کو فروغ دینا ہے، جو ثقافت کو خوشگوار اور تفریحی ماحول میں وہ مناتا ہے اور عید الاضحیٰ کے دوران ایک جامع تجربہ فراہم کرتا ہے، اور اصل قطری شناخت کے تحفظ کے ساتھ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ قطر میں عید کی تقریبات کے لیے سب سے یادگار مقامات میں سے ایک ہے۔ سامعین، اب آپ سماعت فرمائیں بزنس ہیڈ لائنز۔
1: ترکی کے شہر استنبول میں 3 سے 6 جون تک اسلامی معیشت کی تیسری عالمی کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے، جس میں ماہرین اقتصادیات، سرمایہ کار، مالیاتی اداروں کے نمائندے، اکیڈمک شخصیات اور مختلف شعبوں کے نمائندوں کی شرکت متوقع ہے۔ جرمن وزیر اقتصادیات کیتھرین رائیکا نے اپنے دورے چین کے آغاز پر برلن اور بیجنگ کے درمیان اعتماد اور کشادہ دلی پر مبنی مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے متوقع سخت مالیاتی پالیسی اور مشرق وسطی میں جاری جغرافیائی سیاسی کشیدگی کی وجہ سے سونے کی قیمتیں 2 ماہ کی کم ترین سطح تک گر گئیں۔ اور تیل کی قیمتوں میں گزشتہ سیشن میں 4% کے تیز اضافے کے بعد کمی واقع ہو گئی، اور اس دوران سرمایہ کار مشرق وسطی میں دوبارہ بڑھتی ہوئی جغرافیائی کشیدگی میں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بزنس اپ ڈیٹس مکمل ہوئی، اب سماعت کیجیے اسپورٹس کی دنیا سے اہم اور دلچسپ خبریں۔
2: With Muhammad Amin. اسلام علیکم. سپورٹس ہیڈ لائنز میں نوروے چیس کے دوسرے دن انڈیا کے

0: کہیں بریانی کی خوشبو تو کہیں شیر خورمے کی مٹھاس, کہیں دوستوں کا ہلہ گلہ تو کہیں بزرگوں کی دعائیں. عید کے رنگ ہزار ہیں مگر ہر رنگ سجتا ہے اپنوں کے ساتھ. اس لیے اس بار ہم نے سوچا کیوں نہ عید آپ کے گھر چل کر منائی جائے. پیش ہے خاص شو گھر گھر عید, آپ کی فرمائش, آپ کی باتیں اور عید کے وہ قصے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا. ہم بنیں گے آپ کی خوشیوں کے ساتھی تاکہ ہر گھر مسکرائے اور ہر دل گنگنائے. تو ہو جائیے تیار, سنیے گھر گھر عید اے فور امیتا اور آر جے سرور مرزا کے ساتھ عید کے چاروں دن صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک صرف FM 107 پر.
1: اس عید دنیا کے رنگ روایت اور

0: سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص، اطاعت اور قربانی کے جذبے کے بدلے ایک عظیم قربانی عطا فرمائی، جو صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ہمدردی، خوشیاں بانٹنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا خوبصورت پیغام بن جاتی ہے۔ طلحہ اشرف الزمان سے سماعت کیجیے عید الاضحیٰ کا خصوصی پروگرام قربانی اور رحمت، عید کے دوسرے اور چوتھے دن رات کے ٹھیک 10 بجے، صرف اور صرف اردو ریڈیو FM 107 پر۔ دل سے دیسی۔
1: السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں عید سننا، اور اب ہم جانیں گے ایک بہت اہم سنت کے بارے میں، جو ہے عید کے دن غسل کرنا۔ اسلام صفائی اور پاکیزگی کا دن ہے، اور عید کا دن تو خاص طور پر صفائی اور خوبصورتی کا دن ہے۔ اسلام میں صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ عید کے دن

0: غسل کرنا ایک سنت عمل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جس پر عمل کرنے میں بہت اجر ہے۔ جب ایک مسلمان عید کے دن غسل کرتا ہے تو وہ جسمانی طور پر صاف ہوتا ہے، ذہنی طور پر تازہ ہوتا ہے اور عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ عمل ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کے حضور جانے سے پہلے ہمیں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن غسل فرماتے تھے، وہ ہمیشہ صفائی اور خوشبو کا خیال رکھتے تھے۔ یہ عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عبادت سے پہلے صفائی ضروری ہے اور اجتماع میں اچھے انداز میں جانا چاہیے۔ اسلام میں صرف عبادت کافی نہیں بلکہ اس کا انداز بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ عید کے دن غسل صرف جسمانی صفائی نہیں بلکہ روحانی تازگی بھی دیتا ہے۔ جب انسان غسل کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، وہ خود کو بہتر محسوس کرتا ہے اور عبادت میں دل لگتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل انسان کے پورے دن کو بہتر بنا دیتا ہے۔ عید ایک اجتماعی دن ہے، یعنی سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ اگر ہر شخص صاف ستھرا خوشبودار ہو تو ماحول خوبصورت ہو جاتا ہے، ملاقاتیں خوشگوار ہو جاتی ہیں اور ایک مثبت فضا بنتی ہے۔ اسلام میں صفائی کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے۔ عید کے دن غسل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ہر وقت صاف رہیں، اپنی عبادت کو بہتر بنائیں اور اللہ کے قریب ہوں۔ عید کے دن غسل کرنا ایک سنت ہے، یہ صفائی اور عبادت دونوں کے لیے ضروری ہے اور ہمیں روحانی اور جسمانی طور پہ تیار کرتا ہے۔ تو لسنرز، یہ تھی ہماری آج کی عید سننا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ٹائم۔ اپنا خیال رکھیے گا، میری طرف سے اللہ حافظ۔
1: Anytime, anywhere.
2: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aap sun rahe hain Hadith in a Minute, Seem ke saath. Hazrat Umar رضی اللہ عنہ نے بازار سے ریشم کا ایک جوڑا خریدا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن لیجئے تاکہ عید اور وفدوں کے آنے کے موقع پر زینت اختیار فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لباس ان لوگوں کے لیے ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ریشم کا ایک جوڑا بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ لباس ان لوگوں کے لیے ہے جن کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں پھر آپ نے یہ مجھے کیوں بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بیچ دو اور اپنی ضروریات پوری کر لو روایت صحیح بخاری حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کا حساب لیا گیا اس کے پاس لوگوں سے نرمی سے پیش آنے کے سوا کوئی نیکی نہ تھی وہ مالدار تھا اور اپنے غلاموں کو حکم دیتا تھا کہ تنگ دست سے درگزر کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں اس لیے تم بھی اس سے درگزر کرو روایت صحیح مسلم صحیح بخاری
2: کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا ہے اگر آج مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو تو میں کون ہوں اکثر عورتیں دوسروں کی خوشی میں اپنی آئیڈینٹی بھول جاتی ہیں مگر اب وقت ہے خود سے ملنے کا آر جے ایف اور امیتا لے کر آ رہی ہیں ایک نیا سفر میری پہچان برن آؤٹ سے لے کر نئے بزنسز تک صحت سے لے کر سکون تک یہ شو ہے ہر اس عورت کے لیے جو اپنی باؤنڈریز طے کرنا چاہتی ہیں آپ سلسلے کی ایک کڑی نہیں آپ خود ایک

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، میں ہوں طلحہ اشرف الزمان اور آپ سن رہے ہیں عید الاضحیٰ کا خصوصی پروگرام پیغام عید. سامعین کرام، عید الاضحیٰ صرف ایک مذہبی تہوار نہیں، یہ انسانیت، ہمدردی، محبت اور اجتماعی تعاون کا عظیم پیغام ہے. قربانی کا تعلق صرف جانور ذبح کرنے سے نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے، غریبوں کے چہروں پر خوشی لانے اور معاشرے میں محبت پھیلانے سے ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جو عبادت کو صرف فرد تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اس کے اثرات پورے معاشرے تک پہنچتے ہیں. اسی لیے قربانی کے فوائد صرف انسان کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے معاشرے پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کرتے ہیں. جب ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرتا ہے تو اس کے دل میں ایثار، سخاوت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہی جذبات ایک اسلامی معاشرے کی اصل خوبصورتی ہیں. قربانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس کا گوشت ان لوگوں تک بھی پہنچتا ہے جو شاید پورے سال گوشت کھانے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں. کتنے ہی ایسے

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں ہوں نازیہ ایف ایم 107 سے, اینڈ ویلکم ٹو آر اسپیشل سیگمنٹ کالڈ ایڈ ویلیوز. دوستوں, آج میں بات کرنے والی ہوں کائنڈنس کی, اور یہ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی روح ہے. آج کی تیز رفتار زندگی میں ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کائنڈنس بھی کتنا بڑا امپیکٹ ڈال سکتی ہے, اور شاید اسے ہی کہتے ہیں ریپل افیکٹ. بالکل اس لہر کی طرح جو پانی میں ایک چھوٹی سی بوند گرنے سے دور تک پھیل جاتی ہے, عید الاضحیٰ بھی اصل میں اسی کائنڈنس, سیکریفائس اور شیئرنگ کا پیغام دیتی ہے. جب ہم قربانی کرتے ہیں تو صرف ایک فرض ادا نہیں کرتے, بلکہ اپنے اندر کی سیلفشنس کو, اپنے اندر کے ایگو کو, اپنے اندر کی انا کو قربان کر دیتے ہیں. یہ ایکٹ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی خوشی کو بھی کئی بار دوسروں کی خوشیوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھو. شاید یہی اصل انسانیت ہے. سوچیے, جب آپ کسی ضرورت مند کو گوشت کا ایک حصہ, یا ایک جب آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ حصہ دیتے ہیں, تو صرف آپ اسے ایک میل اس کے ساتھ شیئر نہیں کرتے, بلکہ اس پل میں ایک مسکراہٹ, اس پل میں ایک اعتماد, اس پل میں ایک بھروسہ بھی آپ اس تک پہنچاتے ہیں. عید کی خوشیاں ادھوری ہیں اگر ہم آس پاس اپنے لوگوں کا, اور ایسے لوگوں کا جو ضرورت مند ہے, ان کا خیال نہ رکھیں. کئی بار ایک چھوٹا سا ایکٹ آف کائنڈنس لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے بڑے بڑے کائنڈنس ایکٹ کرنے کے لیے. کچھ آپ نے کیا جو اس شخص نے آپ سے سیکھا, اور وہ اپنی اسی کیپیسٹی میں جتنی بھی اس کی ہے استاد, کچھ نہ کچھ بہتر کسی اور کے لیے کرنا چاہتا ہے. وہ شخص کل کسی اور کے لیے اگر اچھا کرتا ہے تو یقین مانیے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. کائنڈنس کا یہ سلسلہ صرف چیریٹی تک ہی محدود نہیں ہے. آپ ایک سمپل جیسچر سے بھی کسی کی لائف میں فرق پیدا کر سکتے ہیں, جیسے کسی ورکر کو عید مبارک کہہ دینا, کسی کلیگ کے لیے چائے بنا دینا, یا کسی تنہا انسان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لینا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سوسائٹی کو زیادہ کنیکٹڈ اور کمپیشنیٹ بناتی ہیں. عید الاضحیٰ ہمیں اور آپ کو سیکریفائس کرنا سکھاتا ہے, ہمیں اور آپ کو بتاتا ہے امپتھی کو اپنی لائف میں کس طرح سے انکلکیٹ کرنا ہے. دوستو, یہ فیسٹیول صرف ریچول نہیں ہے, بلکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جہاں انسان دوسرے کے لیے بھی سوچتا ہے, ان کی مدد کرتا ہے, اپنی بلیسنگز کو شیئر کرتا ہے, اور اپنی خوشی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. آج کے اس ڈیجیٹل ورلڈ میں کائنڈنس کا ریپل ایفیکٹ اور زیادہ پاورفل ہو گیا ہے. ایک پازیٹیو سا میسج, ایک انسپائرنگ سٹوری, یا ایک سمال ہیلپ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہزاروں لوگوں تک پہنچائی یا پہنچ سکتی ہے. اس طرح ایک چھوٹی سی گڈ ڈیڈ ایک بڑا موومنٹ بن جاتی ہے. اگر ہم صرف عید کے دن ہی نہیں بلکہ روزانہ اپنی زندگی میں کائنڈنس کو اپنا لیں, تو یقین مانیے سوسائٹی میں ایک بڑا ریئل پازیٹیو چینج لے کر ہم آ سکتے ہیں. ہر گھر, ہر محلہ, ہر شہر ایک بہتر جگہ بن سکتی ہے, کیونکہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ کائنڈنس فری ہوتی ہے, کائنڈنس کنٹیجیس ہوتی ہے, اور اس کا امپیکٹ پرائس لیس ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مہربانی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے. دوستو, اس عید صرف قربانی جانور کی نہ دیں, بلکہ اپنے ایگو, اپنی سیلفشنس, اپنے سیلف سینٹرک ایٹیٹیوڈ کی بھی قربانی دیں, اور کوشش کریں کہ آپ اپنی کائنڈنس سے دوسروں کو اس طرح سے متاثر کریں کہ وہ بھی مجبور ہو جائیں دوسروں کے ساتھ اسی طرح سے ایکٹ آف کائنڈنس کرنے کے لیے. کیونکہ جب آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں تو اس کی لہر کبھی بھی رکتی نہیں, ٹوٹتی نہیں. دوستو, آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے یعنی نازیہ اور شکیب احمد, ہم دونوں کو اجازت دیجئے. آپ سبھی کو ایک بار واپس سے عید کی ڈھیروں مبارکباد. سنتے رہیے FM 107, دل سے دیسی.

پیشنس ہے تو آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی ٹاپ بولرز کو آپ روک سکتے ہیں. اور ان دا اینڈ انڈیا نے آسٹریلیا کو اس ٹیسٹ میچ میں ہرا کر آسٹریلیا کا جو 16 سکسیسیو ٹیسٹ وکٹریز اس ٹائم آسٹریلیا کے ریکارڈ تھا یہ اس کو روکا. آج بھی وہ اننگز ایک نوجوان کرکٹر کے لیے ایک مثال کے طور پر ہر ایکسپرٹس ہر کوچز سب کو کہتا ہے کہ دیکھیے وہ اننگز آف راہل ڈراوڈ اینڈ ویویس لکمن. ان کی پارٹنرشپ سچن تینڈولکر سورو گانگولی اور لکشمن کے ساتھ بہت مشہور رہی ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد راہل ڈراوڈ نے کوچ کے طور پر بھی بہت کامیابی حاصل کی. انہوں نے انڈیا کے ینگ کرکٹرز کو گائیڈ کیا اور ڈسپلن ہارڈ ورک اور سمپلسٹی کی مثال بن گئے. امید ہے آپ کو آج کا یہ اسپورٹس ہائی لائٹ پسند آیا ہوگا. اگلی بار ایک اور اسپورٹس اسٹارٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد کو دیجیے اللہ حافظ.

0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین آج عید کا دوسرا دن ہے آئیے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں ایک ساتھ مل کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہی اسی کی ہے تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے سامعین عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہمیں عرفہ کی روشنی اور توحید کی طاقت دیتا ہے اس کلمے کے ساتھ انسان اپنی انا اپنی ضد اپنی نفرت اپنی مایوسی سب چھوڑ دیتا ہے جب ہم کہتے ہیں لہ الملک تو ہم مان لیتے ہیں کہ اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے پھر دل کی گھبراہٹ کم ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں لہ الحمد تو ہم شکوہ چھوڑ کر شکر کی زبان اپناتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تو ہمیں یقین آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو حالات بدل دیتا ہے رشتے جوڑ دیتا ہے اور بندے کو راہ دکھاتا ہے سامعین توحید کا اثر یہ ہے کہ دل اللہ سبحانہ و تعالی پر ٹک جائے تو دنیا کی لہریں بھی خوف نہیں بناتی آج کے دن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر بھروسہ کرنا صرف زبان کا کلام نہیں بلکہ دل کا یقین ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی کے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالی کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر بے چینی کم ہو جاتی ہے اور سکون بڑھ جاتا ہے یہ احساس کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتر پلان رکھتا ہے بہتر پلان کرتا ہے انسان کو ہر حالت میں مطمئن رکھتا ہے اور سامعین عرفہ کی روشنی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ معافی مانگنا کمزوری نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے جو بندہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے اس لیے آج کا دن دعاؤں کا دن ہے استغفار کا دن ہے اور اپنے رب سے جڑنے کا دن ہے تو آئیے اس مبارک دن پر ہم اپنے دلوں کو صاف کریں لوگوں کو معاف کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنا تعلق مضبوط کریں یہ وہی راستہ ہے جو انسان کو اصل سکون دیتا ہے اور زندگی کو آسان بناتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سچی توحید سمجھنے اس پر عمل کرنے اور ہر لمحے اپنی زندگی کو اس کی روشنی سے روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ ہمارے دلوں کو حسد بغض اور تکبر سے پاک کرے اور ہمیں اپنی یاد سے جوڑے رکھے اللہ ہماری زندگی میں ہدایت سکون اور برکت عطا فرما آمین یا رب العالمین سامعین اسی دعا کے ساتھ آپ سبھی کو سرور مرزا کی جانب سے عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سامعین کرام, میں ہوں طلحہ اشرف الزمان اور آپ سن رہے ہیں عید الاضحیٰ کا خصوصی پروگرام پیغام عید. سامعین کرام, عید الاضحیٰ صرف ایک مذہبی تہوار نہیں, یہ انسانیت, ہمدردی, محبت اور اجتماعی تعاون کا عظیم پیغام ہے. قربانی کا تعلق صرف جانور ذبح کرنے سے نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے, غریبوں کے چہروں پر خوشی لانے اور معاشرے میں محبت پھیلانے سے ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جو عبادت کو صرف فرد تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اس کے اثرات پورے معاشرے تک پہنچتے ہیں. اسی لیے قربانی کے فوائد صرف انسان کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے معاشرے پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کرتے ہیں. جب ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرتا ہے تو اس کے دل میں ایثار, سخاوت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, اور یہی جذبات ایک اسلامی معاشرے کی اصل خوبصورتی ہیں. قربانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس کا گوشت ان لوگوں تک بھی پہنچتا ہے جو شاید پورے سال گوشت کھانے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں. کتنے ہی ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں عید کے دن قربانی کا گوشت خوشی, امید اور محبت کا پیغام لے کر پہنچتا ہے. سوچئے, ایک غریب ماں جس کے بچے شاید کئی دنوں سے اچھے کھانے کے منتظر ہوں, جب اس کے دروازے پر قربانی کا گوشت پہنچتا ہے تو صرف کھانا نہیں پہنچتا بلکہ احساس, محبت اور اپنائیت بھی پہنچتی ہے. یہی اسلام کی خوبصورتی ہے, یہی قربانی کی اصل روح ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بے حد محبوب ہے کہ بندہ اس کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرے. جب معاشرے کے طاقتور لوگ کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. سامعین کرام, آج دنیا مادیت کی طرف بڑھ رہی ہے مگر اسلام ہمیں دلوں کو جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے. قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوشی صرف اپنی ذات کے لیے نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کیا جائے. اسی لیے قربانی بھائی چارے اور اخوت کا عظیم درس دیتی ہے کہ ایک دوست کو دوسرے دوست سے, ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے, اور ایک امیر کو ایک غریب انسان سے قریب کر دیتی ہے. عید کے دن جب لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں اور قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں تو دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے, فاصلے ختم ہوتے ہیں اور معاشرے میں ایک خوبصورت روحانی فضا قائم ہوتی ہے. اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوں, ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں, ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. سامعین کرام, آج ہمیں اپنے معاشرے میں اسی روح کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. نفرتوں, حسد, خود غرضی اور دوریوں کے اس دور میں قربانی ہمیں محبت, قربانی, خدمت اور اتحاد کا راستہ دکھاتی ہے. جب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ایک ساتھ قربانی کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ اجتماعی نیکی اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی رحمت ان معاشروں پر نازل ہوتی ہے

عید الاضحیٰ، اثار، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبوں کو نچھاور کرنے کا پیغام ہے۔ میرے یعنی اسماعیل خان اور اردو ریڈیو قطر کی جانب سے تمام

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: ایک دفعہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی نے ان کے جوتے اٹھا لیے. کہتے ہیں کہ میں نے ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا اور میری حالت یہ تھی کہ جوتا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ لوگ تجھے اتنا بڑا امام سمجھتے ہیں اور تیری مالی حالت یہ ہے کہ جوتا خریدنے کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہتے ہیں اسی دوران میں نے اپنے آگے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے اور وہ رینگتا ہوا جا رہا تھا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے مجھے پاؤں تو ادا کیے، جوتے آج نہیں تو کل مل جائیں گے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے، جو میسر ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو میسر نہیں ہے اس کے لیے خود کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زندگی آسان ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے سے نیچے شخص پر نظر ڈالو تم سکھی ہو جاؤ گے، پریشان نہیں ہوگے، لیکن اگر شوق ہو اوپر دیکھنے کا تو پھر دین میں جو آپ سے اوپر ہیں ان پر نظر ڈالو. اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ

0: کہیں بریانی کی خوشبو تو کہیں شیر خورمے کی مٹھاس, کہیں دوستوں کا ہلہ گلہ تو کہیں بزرگوں کی دعائیں. عید کے رنگ ہزار ہیں مگر ہر رنگ سجتا ہے اپنوں کے ساتھ. اس لیے اس بار ہم نے سوچا کیوں نہ عید آپ کے گھر چل کر منائی جائے. پیش ہے خاص شو گھر گھر عید, آپ کی فرمائش, آپ کی باتیں اور عید کے وہ قصے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا. ہم بنیں گے آپ کی خوشیوں کے ساتھی تاکہ ہر گھر مسکرائے اور ہر دل گنگنائے. تو ہو جائیے تیار, سنیے گھر گھر عید اے فور امیتا اور آر جے سرور مرزا کے ساتھ عید کے چاروں دن صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک صرف FM 107 پر.
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi.

0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں ہاؤس فل عید Only on FM 107. السلام علیکم, میں دوہا والا کبیر. ایف ایم 107 پہ 5:15 ہو گئے نے. کیا آپ تیار ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے بہت بڑے ٹی وی کی گیم شو میں ہوں. کیا آپ تیار ہیں؟ آ جاؤ گاڑی سٹارٹ. السلام علیکم, میں دوہا والا کبیر. ایف ایم 107 پہ آپ نے ٹیون کر لیا تو آپ کو پتا ہی ہے 5 to 7 میں آپ کے ساتھ رہنے والا ہوں. اور معاملہ دراصل میٹر ایسا ہے کہ آپ عید کے چاروں دن میرے ساتھ ہیں. ایک دن آلریڈی جا چکا ہے, عید کا دوسرا دن ہے. سب سے پہلے سبھی کو عید الاضحیٰ کی پھر سے مبارکباد جنہوں نے کل ٹیون نہیں کیا تھا, جو آج کرنے والے ہیں. تو آج بھی سوال ہوں گے, آج بھی جواب ہوں گے, آج بھی انعامات ہوں گے. تو ہر گھنٹے ایک شخص جیتنے والا ہے. اس گھنٹے کا جو سوال ہے وہ آنے ہی والا ہے, اور اس کے بعد آپ کو کرنا صرف اتنا, جب آپ جواب دیں گے تو آپ کو واٹس ایپ پہ جانا ہے 666-22-107 پر, اپنا نام لکھنا ہے اور نام کے بعد اسپیس دے کے صحیح جواب لکھنا ہے. ٹھیک ہے, واٹس ایپ پہ کاؤنٹ ہوگا جواب, کوئی لوڈ نہیں ہے. آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ میں نے تو کال کی نہیں تو میں تو ویسے بھی نہیں جیتنے والا یا والی, اس سے میٹر نہیں کرتا. آپ آرام سے واٹس ایپ پہ رسپانس دے دیں, کر لی والی کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیا وہ آسان رہتا ہے؟ ہمارے لیے بھی آسان رہتا ہے کیونکہ اس میں رینڈملی جب چوز کرنا ہوتا ہے سارے کے سارے نمبر ایک جگہ رکھے اور بھائی صاحب گما دیا اس کو. تو ایک طریقے سے سمجھ لیجیے یہ فزیکل نہیں ڈیجیٹل چٹیں بنانی پڑتی ہیں ہمیں نمبروں کی. تو آسانی رہتی ہے واٹس ایپ پہ جب رسپانسز آ جاتے ہیں. سو پلیز پلیز پلیز اپنا لگ ضرور آزمائیے گا. اینڈ میں یہ کل ہم اسی بارے میں بات کر رہے تھے, جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے ہوتا ہے, اسپیشلی بچے نہیں, بچے مت سنیں اس بات کو, کان بند کر لو. جو بڑے ہیں جب فون میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اور کھاتے وقت دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے بھائی کہ کیا دیکھیں. اور پھر جب 20-25 منٹ لگا کہ کچھ دیکھنے کے لیے ملتا ہے کھانا کھاتے ہوئے دیکھوں گا تو وہ ٹھنڈا نکلتا ہے. یہ بڑی عجیب سی کنفیوژن ہے. بچے اس بات کو اگنور کریں. السلام علیکم, ایک میسج ہے. عید مبارک کبیر بھائی. محمد خلیل بھائی کا میسج ہے. السلام علیکم ویز بھائی, عید مبارک, عید مبارک. دین میسج کیا ہے عبد الکریم بھائی نے, عید مبارک, عید مبارک. وعلیکم السلام میرے بھائی. تو سوال زیادہ مشکل نہیں کروں گا میں, بہت آسان کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی لوگ جب جگہوں پہ جا ہی رہے ہیں تو کیوں نہ میں سوال آپ سے پوچھ ہی لوں. میرا سوال بڑا سمپل ہے, آپ کو قطر کے 5 beaches کے نام گنانے ہیں. دیٹس اٹ. کمپلیکس سوال ہو سکتا ہے اگلے گھنٹے آ جائے. اس بار پہلے ہی آر میں سب سے زیادہ آسان سوال, بس جواب دینا ہے آپ کو اور کچھ بھی نہیں کرنا. اتنا آسان کر دوں گا نا میں اس کو, آپ بولیں گے بھائی ہر کسی کو پارٹیسپیٹ تو کرنا ہی چاہیے. بیکاز آئی وانٹ یو ٹو ریئلی اٹیمپٹ, ایٹ لیسٹ لک آزمانے کا کھیل ہے بھائی, تو آسان سوال سے کیوں نہ آزمایا جائے. اتنا بتا دیجیے 5 قطر کے بیچز کے نام آپ کو بتانے. یا تو آپ کو بتاؤں گے ورنہ تو انٹرنیٹ تو یہی, کل بھی اے آئی کو آپ نے اتنا پریشان کیا تھا آج بھی کر لو, کی فرق پڑنا. تو 666-22-107 ڈو لیٹ می نو. باقی کال آ رہی ہے. السلام علیکم.
2: وعلیکم

0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: کیا حال ہے بھائی کی؟
0: کبیر بھائی عید مبارک.
1: عید مبارک. ہاں عید مبارک. عید مبارک میرے بھائی. کیا چل رہا ہے میرے بھائی؟
0: بس کل تو عید کے دن ہی بڑا یہ تھا ریسپانسبلٹی والا. بگ ریسپانسبلٹی.
1: بگ ریسپانسبلٹی. کتنے مالی کی ریسپانسبلٹی تھی بھائی؟ کیا کر رہے تھے؟
0: لاسٹ ویک کمپنی آلریڈی آرگنائز ٹورنامنٹ فٹ بال والی بال.
1: اچھا
0: تو میں پارٹیسپیٹ میں تھا تو میرے پہ کچھ ذمہ داریاں
1: تھیں.
0: عید کی نماز کے بعد سے جو ہمارا پہلے کرکٹ کا ٹورنامنٹ فنش کیا 9 بجے تک, فٹ بال اور والی بال وہ سارا انعام بلام سب دے بھی کے واؤچر ویچر دے کے اب رات کے 9:30 بجے فری ہوئے. تو سارا دن اس طرح رہا. پھر بھی میں نے نا آپ کا ایک پروگرام مطلب پہلے ہاف کا میں نے سن لیا تھا, اس میں ریپلائی بھی کیا تھا, اس کے بعد تو ملا ہی نہیں ٹائم. پھر
1: ارے کوئی بات نہیں, اتنی لمبی کہانی بتا کے یہ بتایا مجھے کہ آپ تو ملے ہی نہیں. اچھا شہزاد سلیم آج کیا پلان ہے؟ پھر ذمہ داری کو ہٹاؤ, یہ بتاؤ آج کیا پلان ہے عید کا؟
0: آج تو بس فری ہوں.
1: آج خالی ہوگا. بہت بڑھیا ہوگا بھائی, بہت بڑھیا. تو آپ بتاؤ کیا کیا صحیح جواب بتاؤ. میں نے یہ پوچھا ہے کہ 5 بیچز کے نام بنا دو. 5 بیچز گنا دو ذرا مجھے جلدی سے فٹافٹ.
0: ہم لوگ یہیں سے آ جاتے ہیں. سلیل بیچ ہے مسلم سائڈ میں, اور وکرا بیچ ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: ہالکو بیچ ہے, یہ سمسما ہے, دو خان ہے, اور کون سا بچا ہے؟
1: 5 بچے بھائی. 5 ارے ایسے کیسے ہو گئے 5؟ اچھا جی چال چلی جا رہی.
0: 5 بتا دیا نا میں نے.
1: نہیں بھائی 5 کہاں ہو گئے؟ دوبارہ سے گناؤ. دیکھو گناؤ, شروع کرو.
0: دخان,
1: ٹھیک ہے,
0: اوکے, دخان بیچ,
1: ٹھیک ہے,
0: الفور بیچ,
1: ٹھیک ہے,
0: چمچما بیچ,
1: ٹھیک ہے,
0: اور اپنا یہ
1: اپنا نہیں ہے وہ. ہاں ٹھیک ہے.
0: اور یہ سیلن مسجد کا جو سیلن ہے آن سائٹ.
1: ٹھیک ہے شہزاد سلیم, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ میرے بھائی, جزاک اللہ. خیال رکھنا. اوکے ڈن میرے بھائی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو شہزاد سلیم کے بعد کچھ میسیجز بھی آئے ہیں بھائی صاحب میرے پاس. پہلے تو وہ پڑھ لوں میں. گابا جی ہمارے شو میں کیا کر رہے ہیں؟ گابا جی تو ہمارے شو میں کبھی آتے نہیں. گابا جی یہ رستہ بھول گئے کیوں ہویا ویرے؟ ایک میسج آیا سی لائن بیچ. گلریز بھائی نے میسج کیا ہے. گلریز بھائی گڈ مارننگ کہنے کا میرا دل ہے آپ کو, کیونکہ ہماری بات گڈ مارننگ میں ہی ہوتی ہے, بٹ کیا حادثہ ہو گیا. ایک میسج ہے اور لاسٹ میں آپ کو عید مبارک. آپ کو FM107 کی ٹیم کو جزاک اللہ. حمزہ بھائی بہت بہت شکریہ. کیا اور یوسف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ایک اور میسج کیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کبیر بھائی آپ جب شام میں آتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, پلیز صبح مت جانا. میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ایک میسج ہے بھائی بیچ کے نام بھی وہ میں نے پڑھ لی ہے, وہ تو میں جواب بتا نہیں سکتا نا حمزہ بھائی چلا چلا کے, سب کو پتہ لگ جائے گا. اس لیے میں نے لاسٹ والا میسج جو میرے لیے وہ پڑھا, باقی میں نے بیچ کے نام رجسٹر کر لیے جو آپ نے مجھے بتایا, ڈونٹ وری. اچھا تو بڑا سمپل ہے, آپ کو یہ بتانا ہے کہ 5 بیچز کے نام قطر کے, اینڈ ایز سون ایز یو ٹیل می آپ کا جواب جو ہے وہ رجسٹر ہو جائے گا. بے فکر ہو جائیے. اور بتائیے عید میں کیا کیا بھائی؟ پہلے دن بھائی بہت ٹینشن میں رہتا, بہت ٹینشن. کل ہم نے اکٹھی دعوت کر لی. کل میں نے گھر میں بھر لیا سب کو بھائی, سارے کے سارے آ جاؤ, جتنے بھی جان پہچان والے تھے سب کو بلا لیا. بلڈنگ میں 2 تھے ان کو بھی بلا لیا, سب آ گئی اور ہم سب نے رولا پا دیا جی. پورے راتی پارٹی چلیے 1 بجے تک, اس کے بعد جو ہے سب اپنے گھر. مگا جی ہو گیا, اب کوئی ٹینشن نہیں. تو میری تو دعوت نپٹ گئی ہے. مجھے خادم بھائی نے میسج کیا تھا. خادم بھائی کہہ رہے وہ رات میں کیکڑے پکڑنے گئے تھے بھائی, رات میں فشنگ وشنگ کر رہے تھے وہ. ایک اور میسج ہے, السلام علیکم بھائی میں نے آپ کو ایک شادی میں دیکھا تھا. ہیں کیڑی شادی میں ویرے؟ کون سی شادی میں چلا گیا مجھے دیکھا تھا آپ نے؟ کون سی شادی میں دیکھا تھا بھائی؟ کوئی اور ہوگا. غلط فہمی ہو رہی ہے آپ کو. کون سی شادی میں دیکھا؟ اچھا او ہو, اب یہ بھی نہیں بتا سکتا میں بھائی. میں شادی میں مہمان بن کے نہیں گیا تھا, وہ الگ ہی سین تھا, وہ کمپلیکس ہے, وہ بتا نہیں سکتا میں. ایک اور میسج ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام کبیر بھائی, کیسے ہیں؟ میں بڑھیا بھائی الحمدللہ. اور ہاں میں ایک چیز اور کلیئر کر دوں, اگر آپ پہلے جیتے ہیں دوسری بار دوسرے شو میں اٹیمپٹ کر کے آپ جیتیں گے تو وہ نلیفائی ہو جائے گا. آپ نہیں جیتیں گے مطلب آپ کی جیت مانی نہیں جائے گی. تو ہر انسان کو ایک پرائز ملے گا, پر پرسن 1 پرائز. ایون اف یو ون ملٹیپل ٹائمز وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, آپ کو 1 گرام ملے گا. آپ کسی بھی شو میں جیت جائیں وہ آپ کی قسمت ہے. کیونکہ ہمارے آصف بھائی جیت گئے تھے, آصف بھائی سرور بھائی کے شو میں جیتے, کل مجھ سے بھی جیتے تھے. تو آصف بھائی کا جو نام پہلے میرے شو میں ہے وہ والا انہیں دیا جائے گا اور دوسرا والا نہیں دیا جائے گا. سو اس بات کا دھیان رکھیے گا, ایسی فلو میں رکھیے گا. تو اگر آپ جیتے ہوئے ہیں پہلے ہے نا, تو ابھی آپ دوبارہ نہیں جیت سکتے. میں پہلے ہی کلیئر کر دوں, उसके बाद अब मुझे

0: ہر چیز جو ہے نا وہ جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے اب ہمیں مل رہی ہے. جی
1: بے شک بے شک بے شک. لیکن مجھے سچ میں اچھا لگا غلام صاحب, اور بس دعائیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت مند رکھے اس طریقے سے.
0: بے شک یاد رکھیے.
1: بے شک غلام صاحب, خیال رکھیے.
0: اللہ حافظ.
1: اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور غلام صاحب کے بعد ایک میسج کیا ہے, وہ اس میں نے کہہ رہے ہیں ٹوڈے از اے لکی ڈے. یوں جی ایک میسج ہے, کبیر بھائی میں بھی آ گیا, حاضری لگوا دو. ارے فلک بھائی گڈ ایوننگ, وعلیکم السلام. اور اس خلیل صاحب نے میسج کیا ہے, ایک اور وائس نوٹ آیا. وائس نوٹ لوگ کہتے ہیں وائس نوٹ, ذیشان بھائی کا وائس نوٹ ہے. ذیشان بھائی یو آر ویری وائس, ویری بیڈ جوک ذیشان بھائی, سوری. ہاں ایک میسج ہے, السلام علیکم. ارے مجھے کون سی شادی میں دیکھ لیا اس آدمی نے بھائی, کہہ رہے آپ کو شادی میں میں نے بھی دیکھا. ایک کال ہے, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی, گلزار سے بٹ بات کر رہا ہوں.
1: بھائی صاحب گلزار صاحب کی آواز ماشاء اللہ اتنی زبردست ہے, مطلب میں کیا بتاؤں آپ کو, ہل گیا. جی گلزار صاحب گنا دیجیے یہ بیچ, اس کے نام آئے
2: بیچ جناب, کتارا
1: جی ہے جی,
2: ویسٹ بے
1: ہاں جی,
2: الوکرا دکان 974 پدر سمسما ادھر الخور کے پر ابھی گیا ایک دفعہ میں فیملی کو لے کر, لیکن نام نہیں معلوم اس کا.
1: کوئی گل نہیں, آپ وہاں پہ چلے گئے, وہ بڑی بات ہے. یہ بڑا ایماندار بڑا کیوٹ سا ریسپانس تھا, اچھا لگا مجھے. اور کیسی رہی عید آپ کی؟
2: عید بڑی اچھی جی, گھر میں بالکل سکون سے
1: ایک دم ہے, پھیل کے بڑھیا. کلیجی ولیجی ہو گئی
2: نہیں؟ اچھا ہر چیز بس تھی. نہیں
1: کیا کیا
2: ہر چیز بہترین تھی,
1: ہر چیز بہترین. چلو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے گلزار صاحب, بہت بہت اچھا لگا مجھے بات کر کے, جزاک اللہ.
2: سب کو عید مبارک میری طرف سے, آپ کو بھی
1: مبارک, آپ کو بھی. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ.
2: اللہ
1: حافظ. اللہ حافظ. اور دیکھیے کیا دمدار آواز سے ان کی آئے سیدھا, ایک میسج آیا کمال شیخ صاحب کا. اور کمال الدین دو کمال کی بات کرتے ہیں. آئے کمال بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ ایک کال اور آ رہی ہے, السلام علیکم. بھائی جی یہ میسج, السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. میسج کر لے کوئی بات نہیں, ٹیک یور ٹائم.
1: ہے کیا
3: ٹائم میسجز بول رہے تھے نا؟
1: نہیں جی وہ تو کال وال بج رہی تھی, میری ٹینشن ہو تو ٹیک یور ٹائم نہیں. میں بتاؤ.
3: اچھا
1: کوشچن
3: تو بتا دے پلیز.
1: کوشچن کیوں نہیں سنا تم نے ریڈیو؟ پہلے میں بتاؤں, مجھے یہ بتاؤ پہلے کیوں نہیں سنا؟ کیوں نہیں سنا؟ میں بھی تو باہر ہوں گھر سے, میں بھی تو باہر ہوں گھر سے,
3: لیکن اندر ہو نا کہیں.
1: نہیں
3: لیکن جواب نہیں دے رہے ہو.
1: میں تو رمادہ سگنل پہ بیٹھا ہوا ہوں ریڈیو لگا کے.
3: آپ سوال کہہ رہے ہو, میں جواب دے رہا ہوں.
1: مجھے بلڈ پریشر بڑھا کے بڑا مزہ آتا ہے, چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا, سوال یہ ہے, پانچ بیچز کے نام گناؤ جلدی سے, چیٹنگ مت کرنا, بتا رہا ہوں.
3: اچھا الوانی بیچ, الواکرا بیچ, سی لائن بیچ, ایل این سی بیچ, اور 974 بیچ.
1: اچھا کس کس پہ گئے ہو تم؟
3: میں سی لائن میں گیا ہوں, الواکرا میں گیا ہوں, اور یہی گیا ہوں موسٹلی.
1: یہی گیا ہوں.
3: ویرج بیچ بھی ہے, اور ساتھ میں دکان بیچ ہے, اور بہت سے ہیں. کیا کتنے میں
1: بیٹے پڑھائی پہ دھیان دو, ایک بیچ بیچ میں گھومنا چھوڑو. ٹھیک ہے, ہیلو. ارے
3: اوکے میرا نمبر بتا دو پلیز, کون سا نمبر ہے
1: میرا نمبر بتا دو. مطلب
3: کہتے نا کہ 1 سے 20 1 سے 30 پلیز.
1: میں نے کب بولا یہ؟
3: بولتے ہیں نا ہر گھنٹے کے اینڈ میں کہ کون سا ونر ہوگا.
1: نہیں میں نے تو نہیں بولا. نہیں نہیں میں ایسے نہیں نکالتا ونر بھائی, میں نے نہیں بولا. کیا بات ہو گئی, یہ کون
3: نازی اور سرور کا پروگرام ہے؟
1: وہ امیتا اور سرور کا پروگرام. بیٹے کیا ہو گیا, نیند آ رہی ہے؟ نہیں ہاں مجھے لگ رہا ہے بیٹے, منہ پہ پانی لگاؤ تھوڑا سا. کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟
3: ہاں میں نے آج ان کے دونوں گھنٹے میں میں نے حصہ لیا تھا, تو اس لیے میرا دماغ تھوڑا.
1: ہاں میں سمجھ رہا ہوں دماغ جھول رہا ہے ایک دم. یہ کتنے بیٹا, یہ چار ہیں کہ تین ہیں؟ دیکھو کیا ہو گیا بھائی. احمد بیٹے آرام کرو تھوڑا سا, ٹھیک ہے, ایش کرو.
3: نہیں نہیں ابھی تو باہر ہوں, کیسے آرام کروں؟
1: اور باہر تو میں بھی ہوں, باہر آرام کر لو, کیا دقت ہے؟ کس کے لیے آیا ہوں؟ نہیں نہیں آج میں نے بخش دیا, ہو گیا آج دن کا میرا مذاق. ٹھیک ہے چلو احمد, خیال رکھو. اوکے اوکے اللہ حافظ. تو میں احمد کو میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ میں بھی تو بھاری ہوں. फिर से एक सेकंड।

اردو ریڈیو 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107
2: امید اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا, وہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے جو زوال کی طرف جائے یا کمال کی طرف, لیکن امید اور صبر کا راستہ نہ چھوڑے اور اپنی منزل پانے کے لیے آگے بڑھتا رہے. یاد رکھیے کہ اللہ کے فیصلوں میں حکمت, مصلحت اور دانائی پوشیدہ ہے. وہ مالک کائنات ہے, ہر چیز پر قادر ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی زندگی کے تمام تر معاملات میں آسانیاں فرمائے, ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیشہ اپنا شکر گزار رکھے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں,
4: آج ہی رابطہ کریں
3: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر.

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے جمہوریہ آذربائیجان کے صدر کو ان کے ملک کے ریپبلک ڈے کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ کو جاپان کے وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. ریاست قطر نے برادر ملک کویت کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعہ نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے کویت کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کی صریح پامالی قرار دیا ہے. اور طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی کے اسپتالوں میں 16 شہدا کی لاشیں اور 39 زخمی افراد لائے گئے. اسی کے ساتھ لبنان میں بھی 9 افراد جاں بحق اور 37 دیگر زخمی ہو گئے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوری آذربائیجان کے صدر الہام علی یوف کو ان کے ملک کے ریپبلک ڈے کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی مناسبت سے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوری آذربائیجان کے صدر الہام علی یوف کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی جمہوری آذربائیجان کے وزیر اعظم علی اسدوف کو ریپبلک ڈے کے موقع پر تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موتیگی کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان پاکستانی ثالثی کی کوششوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریق جاری ثالثی کوششوں کا مثبت جواب دیں تاکہ بحران کی بنیادی وجوہات کو پورا منظر آئے اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی راہ ہموار ہو سکے اور ایک ایسا پائیدار معاہدہ ممکن بنایا جا سکے جو دوبارہ کشیدگی بڑھنے سے روک سکے۔ عبداللہ بن حمد العطیہ بدھ کے روز لندن میں 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ جمعے کے روز نماز عصر کے بعد الخریطیات میں واقع ناصر بن عبداللہ العطیہ مسجد میں ادا کی جائے گی، جس کے بعد انہیں العطیہ قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تعزیت کے لیے الخریطیات میں قائم العطیہ مجلس میں لوگوں سے اظہار افسوس قبول کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ شیخ عبداللہ بن حمد العطیہ کو قطر کی انرجی کے شعبے کی ایک انتہائی بااثر شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے توانائی، حکومتی انتظامیہ اور بین الاقوامی امور میں 5 دہائیوں سے زائد پر محیط شاندار خدمات انجام دیتے ہوئے ملک کی علاقائی اور عالمی سطح پر حیثیت مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ریاست قطر نے برادر ملک کویت کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے کویت کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کی سرہی پامالی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے آج جاری بیان میں کہا گیا کہ خطے کو ان بلا جواز حملوں کے نتائج سے محفوظ رکھنا اور کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات کرنا ضروری ہے تاکہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو بحال

کیا جا سکے۔ وزارت خارجہ نے ایک بار پھر اس بات کا یادہ کیا کہ ریاست قطر ریاست کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی رکھتی ہے اور کویت کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات اور حج سیزن کے بعد ریاست قطر پہنچنے والے رہائشیوں اور مسافروں کے لیے حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے آمد کے عمل کو مزید آسان اور مؤثر بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب سے جاری بیان میں مسافروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تیز اور آسان امیگریشن کلیئرنس کے لیے آمدی ہال میں موجودہ ای گیٹس کا استعمال کریں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایئرپورٹ سے دوحا کے مختلف علاقوں تک پہنچنے کے لیے متعدد آسان ٹرانسپورٹ سہولیات بھی دستیاب ہیں تاکہ مسافروں کو بہتر سفری تجربہ فراہم کیا جا سکے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حجاج کرام نے آج ایام تشریق کے پہلے دن تینوں جمرات کی رمی کی۔ اس دوران پہلے چھوٹے جمرہ، پھر درمیانے اور آخر میں بڑے جمرہ کو کنکریاں ماری گئیں، جبکہ ہجوم کی نقل و حرکت انتہائی منظم رہی اور سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ یہ عبادت متعلقہ اداروں کے باہمی تعاون سے تیار کردہ منظم ہجوم مینجمنٹ پلان کے تحت انجام دی گئی تاکہ حجاج کرام کی حفاظت اور جمرات کمپلیکس میں ان کی آمد و رفت کو آسان بنایا جا سکے۔ حجاج کرام ایام تشریق کے دوران منا میں قیام جاری رکھیں گے تاکہ حج کے باقی مناسک مکمل کر سکیں، جبکہ بعض حجاج دوسرے دن جلد روانگی کا انتخاب بھی کریں گے۔ طبی ذرائع کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 72,819 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 172,894 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی کے اسپتالوں میں 16 شہدا کی لاشیں اور 39 زخمی افراد لائے گئے۔ طبی حکام کے مطابق 11 اکتوبر گزشتہ سال سے نافذ جنگ بندی کے بعد بھی 922 افراد جاں بحق اور 2786 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 781 لاشیں ملبے سے نکالی جا چکی ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں جنوبی لبنان میں 9 افراد جاں بحق جبکہ 37 دیگر زخمی ہو گئے۔ وزارت صحت کے ایمرجنسی آپریشنز سینٹر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ روز ضلع سور کے علاقے البس پر اسرائیلی فضائی حملے میں 3 افراد جاں بحق اور 37 زخمی ہوئے، جن میں 8 بچے اور 13 خواتین بھی شامل ہیں۔ ایک علیحدہ بیان میں بتایا گیا کہ ضلع سعیدہ کے علاقے عدلون میں ایک گاڑی کو نشانہ بنانے والے حملے میں 6 افراد جان سے گئے، جن میں 2 بچے اور ان کے والدین بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب لبنانی فوج نے بتایا ہے کہ اس کا ایک اہلکار زفتہ دیر الزہرانی روڈ پر سفر کے دوران اسرائیلی فضائی حملے میں مارا گیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2 مارچ سے لبنان پر اسرائیلی جارحیت میں جاں بحق افراد کی تعداد 3,269 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 9,840 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ یمنی ایوان صدر نے اعلان کیا ہے کہ سابق یمنی صدر عبد ربا منصور حادی انتقال کر گئے ہیں۔ یمنی حکومت نے ان کے انتقال پر 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کرتے ہوئے قومی پرچم سرنگوں رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ عبد ربا منصوری حادی فروری 2012 میں یمن کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ اپریل 2022 میں انہوں نے اختیارات کی منتقلی سے متعلق اعلان جاری کرتے ہوئے صدارتی ذمہ داریوں سے علیحدگی اختیار کی اور صدارتی قیادت کونسل کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ کویت نے آج ایران کی جانب سے اپنے علاقے کو میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے خطرناک کشیدگی اور ملک کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ کویتی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ حملے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے جاری علاقائی اور عالمی اور بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وزارت نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر حملے بند کرے اور بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور سلامتی کونسل کی قرارداد 2817/2026 کی سنگین خلاف ورزی کی مکمل ذمہ داری قبول کرے۔ کویت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 51 کے تحت اسے اپنی سلامتی، سرزمین اور اہم تنصیبات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے۔ یوگنڈا نے ایک نایاب ایبولا وائرس کے پھیلاؤ اور ملک کے اندر کیسز سامنے آنے کے بعد جمہوریہ کانگو کے ساتھ اپنی

0: سرحدی فوری طور پر سرحد فوری طور پر بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب متعدد طبی عملہ کانگو سے آنے والے متاثرہ مریضوں کے رابطے میں آ گیا تھا۔ اس سے قبل کے 15 مئی کو باضابطہ طور پر اس وبا کا اعلان کیا جاتا۔ اب تک یوگنڈا میں ایبولا کے 7 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں ایک 59 سالہ شخص بھی شامل ہے جو اس ماہ کے آغاز میں دارالحکومت کمپالا میں ہلاک ہو گیا تھا۔ حکام کے مطابق متاثرہ افراد کے رابطوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کے باعث وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مزید سخت احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے عالمی موسمیاتی ادارے ڈبلیو ایم او نے برطانیہ کے محکمہ موسمیات کے تعاون سے خبردار کیا ہے کہ 2026 سے 2030 کے درمیان عالمی درجہ حرارت ریکارڈ کے قریب سطح پر برقرار رہنے کا امکان ہے، جبکہ ان برسوں میں کم از کم ایک سال ایسا ہو سکتا ہے جب زمین کا درجہ حرارت صنعتی دور سے پہلے کی سطح سے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر جائے۔ ڈبلیو ایم او کی سالانہ موسمیاتی رپورٹ کے مطابق آئندہ 5 برسوں کے دوران زمین کی سطح کے قریب اوسط عالمی درجہ حرارت 1850 سے 1900 کے صنعتی دور سے پہلے کے اوسط کے مقابلے میں 1.3 سے 1.9 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں آرکٹک خطے کے تیزی سے بڑھتے ہوئے ٹمپریچر پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، جہاں آئندہ 5 برسوں کے دوران موسم سرما کا درجہ حرارت 1951 سے 2020 کے اوسط کے مقابلے میں تقریباً 2.8 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے، جو عالمی اوسط اضافے سے کہیں زیادہ ہے۔ برطانیہ کے محکمہ موسمیات سے وابستہ ایک ریسرچر میلی ساسی بروک نے کہا ہے کہ یہ نتائج واضح ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ زمین کا موسم مسلسل گرم ہو رہا ہے اور عالمی اوسط درجہ حرارت بتدریج بڑھ رہا ہے۔ ڈبلیو ایم او نے مزید کہا کہ اس بات کے قوی امکانات موجود ہیں کہ 2026 سے 2030 کے درمیان کم از کم ایک سال 2024 کو پیچھے چھوڑتے ہوئے تاریخ کا گرم ترین سال ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم سائنسدانوں نے وضاحت کی ہے کہ عارضی طور پر 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کی حد عبور کرنا ابھی پیرس معاہدے کے ہدف کی باضابطہ خلاف ورزی نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اس معاہدے کا تعلق کئی دہائیوں پر محیط اوسط عالمی درجہ حرارت سے ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ آذربائیجان کے صدر کو ان کے ملک کے ریپبلک ڈے کے موقع پر تہنیت پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ کو جاپان کے وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ ریاست قطر نے برادر ملک کویت کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے کویت کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کی سری پامالی قرار دیا ہے۔ اور طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی کے اسپتالوں میں 16 شہدا کی لاشیں لائی گئیں اور 39 زخمی افرادوں کو اسپتال پہنچایا گیا۔ اسی کے ساتھ لبنان میں بھی 9 افراد جاں بحق اور 37 دیگر زخمی ہو گئے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: ایف ایم 107 پیش کرتے ہیں عید کا اسپیشل پروگرام کڈز کارنیول۔ صفا کے ساتھ ایک فن فل شو جہاں بچوں کے لیے سٹوریز، گیمز، ہنسی مزاق، میوزک اور ایکسائٹنگ سرپرائزز ہوں گے۔ عید کے پہلے اور تیسرے دن دوپہر 3 بجے سے، تو سننا مت بھولیے گا اور اپنی عید کو اور بھی خوشگوار بنائیں صرف ایف ایم 107 پر، کڈز کارنیول پر، آر جے صفا کے ساتھ، دل سے دیسی۔
3: خوشبو، قربانی کا جذبہ اور خوشیوں کا جہاں، یہ عید ہمیں سیکریفائس، پیشنس اور شیئرنگ کا پیغام دیتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ دن آپ کے لیے خوشیاں، برکت اور سکون لے کر آئے۔ اپنے گھر والوں، دوستوں اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنا نہ بھولیں۔ دعا ہے کہ اللہ آپ

کی ہر قربانی کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کو کامیابی اور رحمت سے بھر دے. میں ہوں نازیہ, میری اور ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سبھی کو دل سے عید الاضحیٰ مبارک.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رزق کے معاملے میں آزمایا نہ جائے تو تین کام کیجیے. نمبر ایک، جو کچھ مل رہا ہے اسے محض اللہ کی عطا سمجھیے، نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ، اور ساتھ ہی اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے. نمبر دو، جن کو کم یا نفع طلا رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ جانی، اور نہ ان لوگوں سے حسد کیجیے جنہیں چھپر پاڑ رزق میسر ہے. یہ سب رازق کی اپنی تقسیم ہے اور اس کے بھید وہی جانتا ہے. اور نمبر تین، جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کیجیے، زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم شامل کیجیے. اور یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ حق رحم کے رشتوں یعنی بہن بھائیوں کا ہے.
1: پیغام آن FM 107
3: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi.

عید کے دوسرے اور چوتھے دن دوپہر 3 بجے, جہاں ہوگی عید کی مستی, کلچرل اسٹوریز اور دل کو چھو لینے والے مومنٹس, مزیدار عید ڈشز کا سفر. ایک امت اور عید میں محبت کا پیغام.

عید الاضحیٰ، اسار، قربان، اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبوں کو نچھاور کرنے کا پیغام ہے۔ میرے یعنی اسماعیل خان اور اردو ریڈیو قطر کی جانب سے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، قربانیاں اور دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے گھروں کو امن، خوشیوں اور برکتوں سے بھر دے۔

کے موقع پر پیش کیے جانے والے اس روح پرور اور ایمان افروز پروگرام قربانی اور رحمت میں آپ سب سامعین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. میں ہوں طلحہ اشرف الزمان اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قربانی کو اسلامی اصطلاح میں طالب رحمت یعنی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا عمل کیوں سمجھا جاتا ہے. سامعین کرام, قربانی اور نزول رحمت کے درمیان ایک گہرا اور براہ راست تعلق پایا جاتا ہے جو اسلامی تعلیمات میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. قربانی بطور جالب رحمت الہی فضل و کرم کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے. یہ اس طرح ہے جیسے مالی صدقہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور اللہ کی رضا براہ راست رحمت کے نزول کا سبب بنتی ہے. قربانی کا یہ پہلو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک فعال عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بندے اور معاشرے کی طرف متوجہ کرتا ہے. جب بندہ خالص نیت سے اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے تو در حقیقت اللہ سے اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. قربانی کی قبولیت اور اس کے نتیجے میں رحمت الہی کا نزول احادیث مبارکہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں. قربانی کا جانور قیامت کے روز اپنے سینگوں, بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت پا لیتا ہے. یہ ایک غیر معمولی فضل ہے جو قربانی کے عمل کو حاصل ہے. یعنی اگر قربانی میں اخلاص ہے تو یہ قربانی کرنے سے پہلے ہی یعنی خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت پا لیتا ہے. یہ قربانی کی خصوصیت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی رضا اور فوری رحمت کا اظہار یہاں نمایاں ہے. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت اور قربانی کے جذبے کو اس قدر پسند فرماتا ہے کہ اس کی قبولیت کا اعلان عمل کی تکمیل سے بھی پہلے کر دیتا ہے. یہ ایک ایسی رحمت ہے جو اس عبادت کو دیگر اعمال سے ممتاز کرتی ہے اور اسے الہی برکات کے نزول کا ایک تیز رفتار ذریعہ بناتی ہے. سامعین کرام, سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ نعمتیں عطا کرنے کا ذکر فرمایا اور اس کے شکرانے میں نماز اور قربانی کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرَ. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اس سورہ میں الکوثر سے مراد خیر کثیر یعنی بے شمار خوبیاں اور حوض کوثر بھی بازنے سے مراد لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمانا اور اس کے شکرانے میں قربانی کا حکم دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قربانی بذات خود خیر کثیر کے حصول اور اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. ایک دو طرفہ تعلق ہے. قربانی اس بے پناہ نعمت کا شکرانہ بھی ہے اور مزید رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا وسیلہ بھی. جب بندہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے مزید نعمتوں سے نوازتا ہے. سامعین کرام, قربانی کا عمل ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ادا کیا جاتا ہے جنہیں سال کے بہترین ایام قرار دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے.
جبکہ خصوصاً یوم عرفہ نو ذوالحجہ کا روزہ پچھلے اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب یوم نحر 10 ذوالحجہ جو قربانی کا دن ہے پورے سال کا سب سے بڑا دن ہے، جس میں کئی بڑی عبادات، حج، قربانی، نماز عید یکجا ہو جاتی ہیں۔ قربانی کا ان ایام میں مبارکہ میں ادا کیا جانا اس کے روحانی اجر اور رحمتوں کے نزول کی صلاحیت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ پورا عشرہ ہی اللہ کی رحمتوں، برکات اور مغفرت کے نزول کے لیے مخصوص ہے، اور قربانی اس رحمت بھری فضا کا ایک کلیدی جز ہے۔ اس طرح قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو رحمتوں کے ایک وسیع سمندر میں واقع ہے، اور اس کی ادائیگی سے ان رحمتوں کا حصول مزید یقینی ہو جاتا ہے۔ سامعین، چلے پروگرام کے اس مرحلے میں پیش کرتے ہیں قربانی کا تعارف، یعنی قربانی کی حقیقت، تاریخ اور اس کی اہمیت۔ قربانی دین اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ اور عظیم شعار ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے گہرے تعلق اور اطاعت کا مظہر ہے۔ یہ محض ایک رسم یا جانور ذبح کرنے کا عمل نہیں، بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو اپنی گہرائیوں میں بے پناہ روحانی فوائد اور الہی رحمتوں کے نزول کا باعث بنتی ہے۔ قربانی کی جامع تعریف کے مطابق یہ مخصوص شرائط کے ساتھ ذوالحجہ کے مقرر ایام 10، 11، 12 ذوالحجہ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور قرب حاصل کرنے کی نیت سے حلال جانور کو ذبح کرنا ہے۔ یہ عمل عام صدقہ یا صرف گوشت کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنے سے یکسر مختلف ہے، کیونکہ اس کی بنیاد خالصتاً اللہ کا تقرب ہے۔ یہ ہر اس بالغ مسلمان پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہو، یعنی مالی وسعت رکھتا ہو۔ اس عبادت کا بنیادی مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اللہ کا قرب خود اس کی بے پناہ رحمتوں، قبولیت اور برکات کے نزول کا ایک براہ راست ذریعہ ہے۔ جب کوئی بندہ خالص نیت سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ قربانی کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو انسانیت کی تاریخ جتنی ہی قدیم ہے، قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے۔ یہ عمل آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے قصے میں بیان کیا گیا ہے، جہاں حابیل کی مخلصانہ قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر فرمائی، اگرچہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق رہا ہے۔ اس تاریخی تسلسل میں قربانی کے سب سے عظیم الشان صورت وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور قربانی کی یادگار ہے۔ ان کا اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ ایمان اور تسلیم و رضا کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ محض ایک تاریخی حکایت نہیں، بلکہ الہی رحمت کے نزول کا ایک بنیادی مظہر ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبت اور اطاعت کا بے مثال نمونہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے ایک عظیم دمبا بھیج کر اپنی بے پناہ رحمت کا مظاہرہ فرمایا۔ یہ فدیہ کا عمل اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اپنی رحمت سے انہیں آزمائشوں سے نکالتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قربانی جب خالص نیت اور مکمل اطاعت کے ساتھ کی جائے تو وہ الہی رحمتوں کے نزول کا باعث بنتی ہے۔ اب امت محمدیہ کے لیے قربانی کو ہر سال صاحب نصاب مسلمانوں پر ضروری قرار دیا گیا ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ایک خوبصورت اور پرحکمت یادگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل عمل اور اس پر شدید تاکید، جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص مالی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس عبادت کی غیر معمولی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ یہ تاکید اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کو نظر انداز کرنا صرف ایک عمل کو ترک کرنا نہیں،
بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی بے پناہ

0: رحمتوں سے محروم رہنا ہے۔ اب قربانی کی حکمت و فلسفہ کو مختصراً یوں بیان کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قربانی تو جان نثاری کی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایا رحمت سے یہ قربانی جان سے ڈال کر مال کی طرف منتقل کی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مالی قربانی صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جاتی، لیکن اس طرح انسان کو اپنی جانی قربانی کی طرف توجہ اور اس کا استحضار نہ ہوتا، اس غرض کے لیے ایسی مالی قربانی مقرر کی گئی جس میں جانور قربان کیا جائے، تاکہ مالی قربانی میں بھی جانی قربانی کی مشابہت موجود ہو، اور معمولی احساس رکھنے والا انسان بھی بوقت قربانی یہ سوچے کہ اس بے زبان جاندار کو میں کس کے لیے قربانی کر رہا ہوں، اس کا خون کیوں بہا رہا ہوں۔ جب یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو اسے استحضار ہوگا کہ در حقیقت یہ تو میرے نفس کی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے مال کی صورت قبول کر لیا۔ یوں اسے مقصد اصلی بھی یاد رہے گا اور نفس کی قربانی کے لیے یہ محرک بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مقاصد صرف صدقہ کرنے اور غریب کی مدد کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ غریب و محتاج کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی عبادات مقرر کی ہیں، نیز اس کے لیے نفلی صدقات کا دروازہ بھی ہر وقت کھلا ہے۔ لہٰذا جس شخص پر قربانی ضروری ہو اس کے لیے ایام عید الاضحیٰ میں قربانی ہی کی عبادت متعین ہے۔ سامعین کرام، قربانی عید یا عید الاضحیٰ کی خوشیاں صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، جب ہمارے گھروں میں دسترخوان سجتے ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں اور گھروں میں عید کی رونقیں ہوتی ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جن کی زندگی بھوک، تنگی، مصیبت اور آزمائش میں گزر رہی ہے۔ آج جب ہم دنیا بھر کے مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو ہمارے دل خصوصاً غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں۔ وہ معصوم بچے، وہ مائیں، وہ خاندان جو بھوک، محاصرے، خوف اور تباہی کے درمیان بھی صبر، ایمان اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج اسی عید کے موقع پر دنیا کے ایک حصے میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کے لیے عید کی خوشیاں صرف یاد بن کر رہ گئی ہیں۔ وہ ہیں غزہ کے ہمارے مظلوم بھائی بہن۔ چند سال پہلے بھی غزہ کی گلیاں عید الاضحیٰ کی خوشیوں سے جگمگاتی تھی۔ عید سے کئی دن پہلے مویشی منڈیوں میں چہل پہل شروع ہو جاتی، آوازیں گونجتی، بچے سجے ہوئے جانوروں کے ارد گرد خوشی سے کھیلتے، اور خاندان حج پر جانے والوں کو رخصت کرنے میں مصروف ہوتے۔ غربت اور محاصرے کے باوجود عید وہاں کے لوگوں کے لیے امید، خوشی اور سکون کے چند خوبصورت دن لے کر آتی تھیں۔ لیکن سامعین کرام، آج منظر بدل چکا ہے۔ مسلسل جنگ، تباہی، نقل مکانی، بھوک اور خوف نے غزہ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب نہ وہ منڈیاں آباد ہیں، نہ بچوں کی وہ ہنسی سنائی دیتی ہے، نہ گھروں میں قربانی کی وہ تیاری۔ کئی خاندان ایسے ہیں جن کے پاس نہ قربانی کی استطاعت ہے، نہ عید کے کپڑے، اور نہ ہی دو وقت کی روٹی کا یقین۔ ایک وقت تھا جب غزہ میں ہزاروں خاندان قربانی کیا کرتے تھے۔ غزہ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف ایک سال میں ہزاروں گائیں اور دسیوں ہزار بکریاں اور بھیڑیں قربان کی جاتی تھیں، اور لاکھوں لوگ اس خوشی میں شریک ہوتے تھے۔ وہی خاندان بھوک، محرومی اور بے بسی کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہی مائیں اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے میں پریشان ہیں۔ وہی بچے جو کبھی عید کی خوشیوں میں کھیلتے تھے، آج جنگ، خوف اور محرومی کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہی وہ لمحہ ہے جہاں عید الاضحیٰ کا اصل پیغام ہمارے سامنے آتا ہے۔ قربانی دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ خود بھی کھاؤ اور محتاج و فقیر کو بھی کھلاؤ۔ آج اگر دنیا بھر کے مسلمان خوشیوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو مصیبت میں ہیں. ہمیں اپنے دسترخوان سے ان کا حصہ نکالنا ہوگا, اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا ہوگا, تاکہ ہماری قربانی رحمت اور ہمدردی کا ذریعہ بنے. عید کا اصل حسن یہی ہے کہ انسان اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرے. قربانی کا سب سے بڑا ہدف تو یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں احساس زندہ رکھیں, اپنے بھائیوں کے درد کو محسوس کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کریں. عید الاضحیٰ کی ان مبارک ساعتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو یاد کریں جو آج بھی آزمائش, خوف, بھوک اور تکلیف کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ, اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم فلسطین اور اہل غزہ کو تیرے سپرد کرتے ہیں. یا رب ان کی حفاظت فرما, اپنی رحمت اور اپنی نگرانی میں انہیں محفوظ رکھ, ان کے دلوں کو صبر اور سکون عطا فرما, ان کی مدد فرما, ان پر اپنی نصرت نازل فرما. اے اللہ, فلسطین اور مسجد اقصیٰ کو ظالموں کے ظلم اور سازشوں سے محفوظ فرما اور ہمارے مظلوم بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اے رحمان, اہل غزہ کے زخمیوں کو شفا عطا فرما, ان کے شہداء کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما, بیماروں کو صحت دے, بھوکوں کو رزق عطا فرما اور ان کے دلوں میں ایمان, صبر اور ثابت قدمی پیدا فرما. آمین یا رب العالمین. پروگرام قربانی اور رحمت کے اس مرحلے میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر, جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص, اطاعت اور قربانی کے جذبے کے بدلے ایک عظیم قربانی عطا فرمائی جو صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ہمدردی, خوشیاں بانٹنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا خوبصورت پیغام بن جاتی ہے.
0: ویلکم اکسامین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام قربانی اور رحمت کے آج کے اس پہلے حلقے میں. پروگرام کے اس مرحلے میں چلیں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ قربانی کا سنت ابراہیمی سے کیا تعلق ہے. ویسے تو پہلے ہم نے یہ بتایا ہے کہ قربانی کی تاریخ انسانیت کی تاریخ جیسی قدیم ہے, یعنی جب سے انسانیت کی شروعات ہے تب سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ قرآن میں خود بیان کیا گیا. ویسے قربانی کا جو تعلق خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہے, اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ وہ بڑھاپے میں ملنے والے اکلوتے لخت جگر اور نور چشم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے, اور سعادت مند بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوئے. اللہ رؤوف الرحیم کو باپ بیٹے کی یہ بے مثال اطاعت اور تابع داری پسند آئی اور انہوں نے بیٹے کے عوض اپنی طرف سے مینڈھا ارسال فرمایا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا. اللہ مالک الملک نے ان کی سنت کو ان کے بعد آنے والے لوگوں میں ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا. اس واقعہ کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں بئی الفاظ فرمایا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, رب هب لي من الصالحين, فبشرناه بغلام

قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں, وہ ضرور میری رہنمائی کریں گے. اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما. تو ہم نے اسے ایک پردبار بچے کی بشارت دی. جب وہ بچہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اس نے کہا, یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اے میرے چھوٹے سے بیٹے, میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے. اس نے جواب دیا, اے میرے باپ, آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لائیے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. جب وہ دونوں مطیع ہو گئے, یعنی حکم الہی کی تعمیل کے لیے مستعد ہو گئے, اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کی ایک جانب گرایا, تو ہم نے اسے آواز دی, اے ابراہیم, یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا, بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. در حقیقت یہ بہت بڑی آزمائش تھی, اور ہم نے اس کے بدلے میں بہت بڑی قربانی دے دی, اور تمام آنے والے لوگوں میں اس عظیم واقعہ کا ذکر قائم کر دیا. قربانی کی سنت ابراہیمی علیہ السلام کی اہمیت پر قرآن و سنت کی متعدد نصوص اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات دلالت کرتے ہیں. پہلی تو وہ آیت ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے, فرمایا, فصلی لربک وانحر, بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان وانحر کی تفسیر میں پانچ اقوال نقل کیے ہیں. ان میں سے پہلا قول تو وہ ہے جسے ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ قربانی کے دن جانور ذبح کرو. یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما, امام عطا, امام مجاہد اور جمہور علماء امت کا ہے. البتہ امام بغوی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں, نماز عید الاضحیٰ ادا کرو اور اونٹوں کی قربانی دو. حافظ ابن کثیر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی قربانی دینے والے مشرکین کو بتلا دیں کہ ان کا طریقہ ان مشرکوں سے مختلف ہے, ان کی نماز اور قربانی صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے نام کی ہے. اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کے فرمان فصل لربک وانحر ہی کی مانند ہے. سامعین کرام, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اپنی سنت قرار دیا ہے. امام بخاری اور امام مسلم نے براء رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا, بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پایا. ایک اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو سنت المسلمین, اہل اسلام کی سنت سے تعبیر فرمایا ہے. امام بخاری نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين, جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کیا تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا ہے, اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا ہے. مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی سنت ابراہیم علیہ السلام پر مداومت اور ہمیشگی فرمائی ہے. امام بخاری نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا
كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. نبي اكرم صلى الله عليه وسلم دو مینڈوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور میں بھی دو مینڈے ذبح کرتا ہوں. ابن حجر نے تحریر کیا ہے کہ اس روایت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ قربانی کرنے کا پتہ چلتا ہے.

پانی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید اہتمام اس بات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کرنے کے علاوہ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کی۔ اپنی طرف سے ایک بکری اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی۔ مزید سامعین کرام، استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے لوگوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناراضی کا اظہار فرمایا۔ امام احمد، ابن ماجہ، دارقطنی اور حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ امام حاکم نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا اور حافظ ذہبی نے ان کی تائید کی ہے، شیخ البانی نے بھی اسے حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربانی کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ امام بخاری نے ابو امامہ ابن سہل رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ طیبہ میں قربانی کے جانوروں کی پرورش کر کے فربا کرتے تھے اور دیگر مسلمان بھی اسی طرح انہیں پال کر موٹا کرتے تھے۔ قربانی کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اہتمام اس بات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے حالت سفر میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں قربانی کی۔ سامعین کرام، پھر جہاں تک قربانی کے فوائد کا تعلق ہے تو یہ فرد کی ذات سے لے کر پورے معاشرے تک کو متاثر کرتے ہیں اور الہی رحمتوں کے نزول کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ قربانی کا سب سے بنیادی اور اہم فائدہ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور اس کی رضا و خوشنودی پانا ہے۔ یہ عمل اللہ کے حکم پر مکمل سر تسلیم خم کرنے کا عملی اظہار ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی بھی ہے۔ یہ عبادت بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اس کے ایمان کو مکمل کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے محبت اور اس کے لیے نفرت کا جذبہ رکھتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے اور قربانی اسی محبت کا عملی ثبوت ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی خاص نظر کرم، اس کی قبولیت اور اس کی بے پناہ رحمتوں کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ یہ قرب بذات خود رحمت کا ایک عظیم مظہر ہے، کیونکہ اللہ کی رضا ہی اس کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ سامعین کرام، قربانی کا ایک انتہائی اہم روحانی پہلو تقویٰ اور اخلاص کی آبیاری ہے۔ قرآن حکیم اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ ان جانوروں کا گوشت اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا اور نہ ان کا خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ سورہ حج کی آیت ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ قربانی کا حقیقی فلسفہ محض جانور کو ذبح کرنا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کار فرما نیت کی پاکیزگی اور دل کا تقویٰ ہے۔ قربانی کی قبولیت اور اس سے حاصل ہونے والے جو اجور کا دار و مدار مکمل طور پر اخلاص اور نیت کی سچائی پر ہے۔ جب قربانی خالص نیت اور تقویٰ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو یہ دل کو پاکیزہ کرتی ہے اور اسے اللہ کی رحمتوں کے لیے ایک موضوع ظرف بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بنیادی طور پر انہی پر نازل ہوتی ہے جو متقی اور مخلص ہوتے ہیں۔ اس طرح قربانی ایک روحانی عمل ہے جو دل کی اندرونی کیفیت کو بہتر بناتا ہے، اور یہی بہتر کیفیت الہی رحمتوں کے نزول کا باعث بنتی ہے۔ سامعین کرام، قربانی کے ایک اہم روحانی فائدہ میں مال کی محبت میں کمی لانا اور سخاوت کی عادت کو پروان چڑھانا ہے۔ یہ عمل انسان کو یہ درس دیتا ہے کہ وہ اپنا مال، وقت، صلاحیتیں اور اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو بھی اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ یہ ایثار کا عملی درس ہے جو انسان کو خود غرضی سے نکال کر دوسروں کے لیے قربانی دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ دنیاوی مال و متاع سے بے تعلقی اور ایثار کا جذبہ ایسی روحانی خوبیاں ہیں

جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے دل کی پاکیزگی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ان کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ روحانی تبدیلی ہی رحمتوں کے نزول کا ایک اہم سبب بنتی ہے۔ سامعین کرام، قربانی کے ذریعے گناہوں کی معافی اور نیکیوں میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، جو الہی رحمت کا ایک واضح مظہر ہے۔ احادیث مبارکہ اس کی فضیلت کو نمایاں کرتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ قربانی کے جانور میں ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمتوں میں سے ایک ہے، جو بندے کو پاکیزہ کر کے اسے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ سامعین کرام، یہ حدیث اس بات کی گواہی ہے کہ قربانی جب خالص نیت سے کی جائے تو اللہ کی طرف سے فوری اور براہ راست رحمت کا باعث بنتی ہے، جو گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نیکیوں میں بے پناہ اضافہ بھی اللہ کے فضل و کرم اور رحمت کا ہی نتیجہ ہے، جو آخرت میں بندے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ سے محبت میں اضافے کے ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ جب بندہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے تو یہ اس کی سچی محبت کا عملی ثبوت ہوتا ہے۔ یہ عمل ایمان کی حلاوت، مٹھاس کا ذائقہ چکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے، جس سے بندے کو اللہ سے اپنے تعلق میں خاص سرور محسوس ہوتا ہے۔ قربانی کے ذریعے انسان میں احساس حضوری، اللہ کی ہر وقت موجودگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ اللہ سے محبت میں اضافہ اور اس کے حضور کی گہری آگہی بندے کو روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے اور اسے اللہ کی رحمتوں کے زیادہ مستحق بناتی ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں، خاص طور پر زندگی کی نعمت اور ذی الحجہ کے مبارک ایام کے شکرانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ عمل انسان کو اللہ کی عظمت و کبریائی، اس کی حاکمیت اور ملکیت کا اعتراف کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور اسے غرور و گھمنڈ سے بچاتا ہے۔ قربانی کو ہمیشہ شکر گزاری اور عاجزی کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، یہ سمجھتے ہو کہ یہ موقع اللہ کا فضل اور اس کی عطا ہے۔ شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافے کا وعدہ فرماتا ہے، جو کہ رحمت کی ہی ایک صورت ہے۔ جب بندہ عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے اور اس پر مزید رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ عمل انسان کو اس کے رب کے سامنے مکمل طور پر جھکا دیتا ہے، جو رحمتوں کے نزول کا ایک اہم سبب ہے۔ سامعین کرام، صدقہ و خیرات کا رحمت سے ایک خاص تعلق ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم میں اسی روحانی پہلو کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے۔ قربانی کا گوشت غریبوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس سے غربت میں کمی آتی ہے اور معاشرتی محبت اور بھائی چارگی پروان چڑھتی ہے۔ یہ عمل انسانی ہمدردی اور اخوت کا پیغام دیتا ہے اور امیر کو غریب سے ملانے کا سبب بنتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صدقہ و خیرات اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کے ذریعے یہ انفرادی عبادت ایک اجتماعی صدقے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ اجتماعی ہمدردی اور سخاوت جو قربانی کے روحانی جذبے سے جنم لیتی ہے، پورے معاشرے پر اجتماعی رحمت کے نزول کا باعث بنتی ہے۔ جب ایک معاشرہ باہمی تعاون، ہمدردی اور ایثار کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی برکات اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس سے معاشرتی خوشحالی اور امن قائم ہوتا ہے۔ تو فوائد کے حوالے سے جتنی ہماری باتیں ہوئی ہیں، ان میں سب سے اہم جو فائدہ ہم نے بتایا ہے اور وہ ہے اللہ کا قرب و رضا کا حصول۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ قربانی اللہ کی اطاعت، سنت ابراہیمی کی ادائیگی اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جبکہ اس کا نزول رحمت سے تعلق یہ ہے کہ قرب الہی بذات خود رحمت کا مظہر ہے، کیونکہ اللہ کی رضا اس کی بے پناہ رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ مزید گناہوں کی معافی کی بات کی ہم نے،
کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے اور جہنم سے پردہ بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ساتھ قربانی کے رحمت سے تعلق یہ ہے کہ گناہوں کی معافی اللہ کی سب سے بڑی رحمتوں میں سے ایک ہے جو بندے کو پاکیزہ کر دیتی ہے۔ مزید تقویٰ اور اخلاص کی آبیاری پر بھی بات ہوئی، یہ بھی ایک اہم فائدہ ہے قربانی کا، چونکہ قربانی کا اصل مقصد جانور کا خون نہیں بلکہ دل کا تقویٰ اور نیت کا اخلاص ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ یعنی قربانی، اب تقویٰ اور اخلاص، اس کا تعلق رحمت سے یہ تو واضح ہے، چونکہ تقویٰ اور اخلاص اللہ کی محبت اور رضا کا سبب بنتے ہیں اور اللہ کی محبت رحمتوں کے نزول کو یقینی بناتی ہے۔ مزید ہم نے یہ بھی ایک فائدہ بتایا تھا کہ مال کی محبت میں کمی و ایساری کا سبب بنتی ہے، یعنی قربانی مال کی محبت کم کرتی ہے، سخاوت اور ایثار کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔ تو اس مال کی محبت میں کمی و ایثار کا رحمت سے کیا تعلق ہے؟ ایثار اور سخاوت اللہ کو محبوب ہے، اور ان صفات کو اپنانے والوں پر اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مزید ایک اور فائدہ احساس شکر گزاری و عاجزی ہے، یعنی قربانی اللہ کی نعمتوں، خاص طور پر زندگی اور ذوالحجہ کی مبارک ایام پر شکر ادا کرنے کا مظہر ہے۔ اب یہ احساس شکر گزاری کے رحمت سے کیا تعلق ہے؟ شکر گزاری پر اللہ نعمتوں میں اضافہ کا وعدہ فرماتا ہے، کیونکہ رحمت کی ہی ایک صورت ہے، عاجزی اللہ کے قرب کا باعث ہے۔ مزید روحانی ارتقاء و قربانی کی قبولیت پر بھی ہم نے گفتگو کی کہ قربانی کو بعض علماء کے مطابق عمل سے پہلے ہی قبول کر لیا جاتا ہے اور ایمان کی حلاوت کا ذائقہ چکھاتی ہے۔ اور روحانی ارتقاء یا پھر قربانی کی قبولیت کی بات کریں تو اس کا تو رحمت سے سراسر ایک خاص تعلق ہے، چونکہ قبولیت اللہ کی خاص رحمت اور فضل کا اظہار ہے جو عبادت کو دیگر اعمال سے ممتاز کرتی ہے۔ اسی طرح جہاں تک ہم نے اجتماعی فوائد کے حوالے سے بات کی، بھائی چارگی، ہمدردی کی بات کی، یعنی قربانی گوشت کی تقسیم کے ذریعے غربا کی دل جوئی، رشتہ داروں سے محبت اور معاشرتی ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ اب اجتماعی بھائی چارگی کی بات کریں، ہمدردی کی بات کریں، تو اس کا رحمت سے تعلق واضح ہے، چونکہ اجتماعی ہمدردی اور اتحاد پر اللہ کی اجتماعی رحمت کا نزول ہوتا ہے جو معاشرے میں برکت اور خوشحالی لاتی ہے۔ مزید ہم نے اس کو جوڑا ہے قربانی کو سنت ابراہیمی کے ساتھ، چونکہ قربانی سنت ابراہیمی کی یادگار ہے، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کی یادگار ہے جس میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دمبا بھیجا۔ تو یہ فدیہ بذات خود اللہ کی عظیم رحمت کا مظہر تھا کہ اس نے بندے پر آسانی فرمائی، اور سب سے بڑھ چڑھ کر بات تو یہ ہے کہ خیر کثیر کہا گیا اس قربانی کو، خیر کثیر حاصل کرتا ہے بندہ اس قربانی کے ذریعے۔ سورہ کوثر میں قربانی کا حکم خیر کثیر بے شمار نعمتوں کے شکرانے میں دیا گیا ہے، تو خیر کثیر کا حصول اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا ثبوت ہے اور قربانی اس کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، ان تمام جو فوائد کا ہم نے ذکر کیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے تعلق رحمت کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس کی وضاحت ہم نے پیش کی، ان تمام تفصیلی معلومات کے ذریعے آپ کے پاس یہ چیز واضح ہو گئی ہوگی کہ قربانی اور رحمت، یا قربانی کس طرح جالب رحمت ہے۔ البتہ قربانی کے جو نزول رحمت سے اس کا جو تعلق ہے اسے سمجھنے کے لیے کچھ مزید اہم وضاحتوں کی بھی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے اس عمل میں ظاہر سے زیادہ باطن کا اعتبار اہم ہے، یعنی نیت اور خلوص کی اہمیت کی اگر بات کریں ہم۔ قربانی کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ محض دنیاوی فوائد کا حصول۔ تو قربانی کی قبولیت اور اس سے حاصل ہونے والی رحمتوں کا انحصار ظاہری عمل سے زیادہ باطنی کیفیت، یعنی نیت کے اخلاص اور تقویٰ پر ہے۔ قربانی کی روح اخلاص ہے، اگر یہ اخلاص موجود نہ ہو تو یہ عبادت بیکار ہو سکتی ہے اور اللہ کی نزدیکی کی بجائے دوری کا سبب بن سکتی ہے۔ الہی رحمت رسم ادا کرنے کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ دل کی پاکیزگی اور بندگی کے سچے جذبے کا جواب ہوتی ہے۔ لہذا قربانی کرتے وقت اس کی ظاہری شکل کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی مقصد پر بھی مکمل توجہ دینا ضروری ہے۔ سامعین کرام،
بعض لوگ قربانی کی جگہ اس کی قیمت صدقہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، تاہم قرآن و حدیث کے مطابق قربانی میں جانور کا

0: ذبح کرنا اور خون بہانا ضروری ہے۔ اس کی قیمت صدقہ کرنا یہ لغو اور باطل ہے۔ اور اس طرح سامعین کرام، یہ قربانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ جب بندہ خالص دل سے اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کو قیامت تک کے لیے عزت، رحمت اور عبادت بنا دیتا ہے۔ اس سنت ابراہیمی کی ادا کرتے وقت ہمیں ضرور ہمارے غزہ کے مظلوم مسلمان بھائیوں کو یاد کرنا ہے، اور ہر پل کوشش کی جائے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کس طرح جو ہے نا، اور ہر پل یہ کوشش کی جائے کہ کس طرح ہمارے گوشت کا ایک حصہ ان تک بھی پہنچے، چونکہ آیت میں آیا ہے کہ قربانی کے گوشت خود بھی کھاؤ اور محتاج و فقیر کو بھی کھلاؤ۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مدینہ میں کچھ ضرورت مند لوگ آئے تھے، اور اس وجہ سے کہا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کھانا پہنچ سکے، لیکن بعد میں ذخیرہ کی اجازت دے دی گئی تھی، اور کوئی اگر ذخیرہ کرے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیں ضرور اپنے ضرورت مند بھائیوں کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ آئیے ہم اپنے دلوں کو نرم کریں، اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور اس مبارک عید کے حقیقی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج اگر دنیا بھر کے مسلمان خوشیوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں تو ہمیں ان بحران کے شکار افراد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دسترخوان سے ان کا حصہ نکالنا ہوگا، اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا ہوگا، اور اپنی قربانی کو رحمت اور ہمدردی کا ذریعہ بنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں رحم، محبت اور اخوت پیدا فرمائے، اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں خصوصاً اہل غزہ کی مدد فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں بے بسی، کمزوری اور ظلم کے آگے جھک جانے سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں میں رحم، اخوت اور امت کی فکر زندہ رکھ، اور ہماری قربانیوں، دعاؤں اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ کے اس عظیم پیغام کو دہراتے ہیں کہ یہ عید الاضحیٰ، یہ عید خوشی، قربانی اور جشن منانے کا نام نہیں، بلکہ محبت، ایثار، رحم، اخوت اور انسانیت کا ایک زندہ درس ہے۔ قربانی دین اسلام کی ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو محض ایک ظاہری رسم نہیں بلکہ گہرے روحانی معنی کی حامل ہے۔ اس کا ہر پہلو، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا اہم ذریعہ ہے۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کی رضا پانا اور اس کے حکم پر مکمل سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یہ عمل تقوی، اخلاص، ایثار، سخاوت اور اللہ سے سچی محبت کے جذبات کو پروان چڑھاتا ہے۔ گناہوں کی معافی، نیکیوں میں اضافہ اور جہنم سے پناہ جیسے اجور اس عبادت کے براہ راست روحانی فوائد ہیں جو الہی رحمت کے واضح مظاہر ہیں۔ سامعین کرام، قربانی کا جالب رحمت ہونا اس کے عمل سے پہلے قبولیت اور سورہ کوثر میں خیر کثیر کے ساتھ اس کا تعلق، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ کی بے پناہ رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہے۔ اللہم ارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ انہی دعاؤں کے ساتھ سامعین کرام، ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو اجازت دیجئے۔ پروگرام قربانی اور رحمت کے اختتام پر آپ سب کو ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ مع السلامہ۔
1: ارے موسی جی، قطر کے چپے چپے پہ سنائی دیتا ہے ایک ہی ریڈیو، FM 107، دل سے دیسی۔
2: کہیں بریانی کی خوشبو تو کہیں شیر خورمے کی مٹھاس، کہیں دوستوں کا ہلہ گلا تو کہیں بزرگوں کی دعائیں۔ عید کے رنگ ہزار ہیں مگر ہر رنگ سجتا ہے اپنوں کے ساتھ، اس لیے اس بار ہم نے سوچا کیوں نہ عید آپ کے گھر چل کر منائی جائے۔ پیش ہے خاص شو گھر گھر عید، آپ کی فرمائش، آپ کی باتیں اور عید کے وہ قصے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ ہم بنیں گے آپ کی خوشیوں کے ساتھی تاکہ ہر گھر مسکرائے اور ہر دل گنگنائے۔ تو ہو جائیے تیار، سنیے گھر گھر عید، ए फॉर अमिता और आरजे सरवर मिर्जा के साथ ईद के चारों दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिर्फ एफएम 107 पर।
3: ईद के चारों दिन सुबह होगी और भी खास। सुनिए मॉर्निंग मस्ती ईद विद आरजे महवेश खान 7 से 9 बजे सुबह। मजेदार गुफ्तगू, ईद की खुशियां, आपके मैसेजेस और बहुत सारी मस्ती के साथ हर ईद की सुबह मनाए खुशियां एफएम 107 के साथ। दिल से देसी।
2: नेक ख्वाहिशात के साथ दुआ है कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाए और दिल सुकून से भर जाए। आपकी हर कुर्बानी कबूल हो, अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमाए और आपकी जिंदगी को अपनी रहमतों से भर दे। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर आपको मोहब्बत और खुशियों के पैगामात मिलें। आप और आपके अपनों को अल्लाह सुबहाना हुआ ताला हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सरवर मिर्जा और एफएम 107 की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद। कुल्लू आम वअंतुम बख़ैर।

0: میں محبت پھیلانے سے ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو عبادت کو صرف فرد تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اس کے اثرات پورے معاشرے تک پہنچتے ہیں۔ اسی لیے قربانی کے فوائد صرف انسان کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے معاشرے پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ جب ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرتا ہے تو اس کے دل میں ایثار، سخاوت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہی جذبات ایک اسلامی معاشرے کی اصل خوبصورتی ہیں۔ قربانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس کا گوشت ان لوگوں تک بھی پہنچتا ہے جو شاید پورے سال گوشت کھانے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ کتنے ہی ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں عید کے دن قربانی کا گوشت خوشی، امید اور محبت کا پیغام لے کر پہنچتا ہے۔ سوچئے ایک غریب ماں جس کے بچے شاید کئی دنوں سے اچھے کھانے کے منتظر ہوں، جب اس کے دروازے پر قربانی کا گوشت پہنچتا ہے تو صرف کھانا نہیں پہنچتا بلکہ احساس، محبت اور اپنائیت بھی پہنچتی ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے، یہی قربانی کی اصل روح ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بے حد محبوب ہے کہ بندہ اس کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرے۔ جب معاشرے کے طاقتور لوگ کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سامعین کرام، آج دنیا مادیت کی طرف بڑھ رہی ہے مگر اسلام ہمیں دلوں کو جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوشی صرف اپنی ذات کے لیے نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کیا جائے۔ اسی لیے قربانی بھائی چارے اور اخوت کا عظیم درس دیتی ہے۔ یہ ایک دوست کو دوسرے دوست سے، ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے، اور ایک امیر کو ایک غریب انسان سے قریب کر دیتی ہے۔ عید کے دن جب لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں اور قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں تو دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، فاصلے ختم ہوتے ہیں اور معاشرے میں ایک خوبصورت روحانی فضا قائم ہوتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوں، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سامعین کرام، آج ہمیں اپنے معاشرے میں اسی روح کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نفرتوں، حسد، خود غرضی اور دوریوں کے اس دور میں قربانی ہمیں محبت، قربانی، خدمت اور اتحاد کا راستہ دکھاتی ہے۔ جب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ایک ساتھ قربانی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ اجتماعی نیکی اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی رحمت ان معاشروں پر نازل ہوتی ہے جہاں محبت ہو، بھائی چارہ ہو، ضرورت مندوں کا خیال رکھا جاتا ہو، انصاف ہو۔ آئیے اس عید کے موقع پر ہم صرف جانور کو قربان کرنے والے نہ بنیں بلکہ اپنی خود غرضی کو بھی قربان کریں، اپنا غرور قربان کریں، اپنی نفرتیں قربان کریں اور اپنے دلوں میں محبت، ہمدردی اور اخوت کو جگہ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کی حقیقی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے میں محبت اور اتحاد پیدا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ محبت، ہمدردی اور اخوت کے ان پیغامات کے ساتھ آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائن ندیم انصاری اور مجھے طلحہ شف الزمان کو دیجیے اجازت، اور آپ سب کو عید الاضحیٰ کے اس موقع پر دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔
1: السلام علیکم دوستو، آپ سبھی کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے دوستوں یاروں کو اور ہمارے بھائیوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ خدا کرے یہ خاص دن آپ کی زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں، سکون اور ترقی لے کر آئے۔ May Allah accept your prayers, bless your home with love and peace۔ یہ دن دوستوں اور پریوار کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ ہنسنے، مسکرانے اور میٹھی سویاں کھانے کا ہے۔ سبھی پرانی باتوں کو، غموں کو

کو گائیڈ کیا اور ڈسپلن ہارڈ ورک اور سمپلسٹی کی مثال بن گئے امید ہے آپ کو آج کا یہ سپورٹس ہائی لائٹ پسند آیا ہوگا اگلی بار ایک اور سپورٹس سٹارٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد کو دیجیے اللہ حافظ

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ اسے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا خوب سن رکھو یہی کھلا دیوالہ ہے ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے پس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا ان کے لیے خوشخبری ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانشمند ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں

نے بہترین کلام اتارا ہے ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب

پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا؟ کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں، انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے پوچھو، جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا۔

وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ ہو نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں کہو خدایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے حاضر و غائب کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں